Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Ligasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: At gitsin aldama.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit. Daha çox enerji.
1: Əksəlin real hitləri.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: içində hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Mixil yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Ligasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bird loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla sıvıyın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: Yanlış verişlər.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Suriyada humanitar aksiya keçirildi. Çində Azərbaycan nümayəndəliyi ofisi açıldı. Çempionlar Liqasının qalibi bugün müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Suriyadakı səfirliyi Xarici İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin dəstəyi ilə humanitar aksiya keçirib. Təşəbbüs çərçivəsində mayın 27-28-də Banyas və Homs şəhərlərində 1000 ailəyə qurban əti paylanılıb. Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəliyi ofisi açılıb. Dövlət Turizm Agentliyinə bildirilib ki, ofisin təsis edilməsi Çin turizm sektorunda əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə, Azərbaycanın zəngin məhsulları və potensialı haqqında məlumatlılığın yüksəldilməsinə, həmçinin ölkəmizin Çin bazarındakı tanıtım işlərinin geniş miqyasda aparılmasına yönəlib. Çində Shaolin monastırının keçmiş baş keşişi Shi Yunxin 24 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ona qarşı mənimsəmə və rüşvətxorluq ittihamları irəli sürülüb. Məlumata görə, o təxminən 30 il ərzində ümumilikdə 44,33 milyon dollar məbləğində rüşvət alıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üzə gələcək. Görüş Macaristanın paytaxtı Budapeştdəki 67 min azarkeş tutumuna malik Puşkaş Arenada Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Qarşılaşmanı Almaniyalı FIFA referisi Daniel Zibert idarə edəcək. PSG tarixində 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalında iştirak edəcək. 2020-ci ildə həlledici qarşılaşmada Almaniyanın Bavariya komandasına yenilən Fransa təmsilçisi ötən mövsüm Interi 5-0 hesabı ilə məğlub eləyərək turnirin qalibi adını qazanıb. Sonuncu dəfə 2006-cı ildə finala yüksələn Arsenal isə bu titulu ilk dəfə qazanmaq üçün mübarizə aparacaq. Premier Liqa təmsilçisi 20 il öncəki maçda Barcelonaya 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdu. PSG və Arsenal UEFA turnirlərində ümumilikdə 8-ci dəfə üz-üzə gələcəklər. İndiyə qədər başdan 7 maçda komandalar hərəyə 2 qələbə qazanıblar. Qalan 3 görüş isə heç-heçə ilə nəticələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Elə bir xanım var ki, hal-hazırda studiyamızda. Onun adı çəkiləndə ilk növbədə zəriflik, gözəllik və eyni zamanda sənət yada düşür. Azərbaycan teatrının və ekran dünyasının parlaq siması, tamaşaçı sevgisini illərlə zirvədə saxlamağı bacaran, hər oynadığı obrazla yaddaşlarda həkk olunan Respublikanın xalq artisti, ecazkar və bənzərsiz Məlikə xanım Əsədova qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş günümüz olsun, xoş günlərimiz olsun. Gözəl yaz fəslindəyik, bahar fəslindəyik.
0: Mükəmməl ssenari, amma zəif rejissor, yoxsa zəif ssenari, amma dahi rejissor?
1: Mənim üçün hər ikisi mükəmməl olmalıdır. Rejissor ən əsas.
0: Teatr səhnəsinin canlı enerjisi, yoxsa kinonun kamerası və ölümsüzlüyü?
1: Teatr səhnəsinin canlı enerjisi. İncəsənət sahəsində ən güclü sənət ümumiyyətcən sahə teatr aktyorluğudur.
0: Özünüzə tamamilə zidd olan çətin bir rol, yoxsa daxili dünyanıza çox bənzəyən bir obraz?
1: Tamamilə zidd olan çətin bir obraz. Mən həmişə bir aktrisa kimi çalışmışam obrazların çətinliyinə gedəm ki, onun daxili dünyasını açım, tamaşaçıya göstərim.
0: Xaricdə sıradan bir rol, yoxsa yerli kinomuzda unudulmaz bir baş rol?
1: Türkiyədən zamanında illər öncə təklif gəlib, bilirsiniz, mən necə torpağıma bağlıyam. Azərbaycan incəsənətinə, teatr səhnəsinə çox bağlıyam. Yəni ki, teatr səhnəsi mənim üçün.
0: Tənqidçilərin yüksək qiyməti, yoxsa xalqın sonsuz sevgisi?
1: Mənim üçün xalqın sonsuz sevgisi, deməli, sənətkar öz sözünü əgər səhnədə 40 ildir eyni şöhrəti saxlayırsa, bu hər bir sənətkar

0: sənətkara aid deyil. Bu barmaqla sayılan sənətkarlara aiddir. Əgər xalq alqışlayırsa, sonsuz sevgi bəsləyirsə, deməli, mükəmməl sənətkardır. Amma teatrşünasların da fikri çox əsasdır.
1: Partnyorun güclü oyunu sayəsində parıltı, yoxsa tək başına bütün sahəni çiyinlərində daşımaq?
0: O çox çətin olur, amma partnyor da güclü olanda tamaşaçılar tam əsər tamamlanır.
1: İlk dubulda gələn təbiilik, yoxsa 15-ci dubulda tapılan o mükəmməllik?
0: İlk dubulda gələn mükəmməllik.
1: Tarixi bir personajı canlandırmaq, yoxsa fantastik bir gələcək obrazı?
0: Mən tarixi əsərlər oynamağı daha çox üstün tuturam.
1: Gözəlliyinizlə yadda qalmaq, yoxsa istedadınızla heyran qoymaq?
0: İstedadımla heyran qoymaq.
1: Ömür boyu eyni ampulada mükəmməl olmaq, yoxsa hər dəfə tam fərqli janrda risk etmək?
0: Stanislavskinin 5 prinsipindən biri başqalaşmadır. Mən həmişə çətinliyə varan bir aktrisayam.
1: Sənət naminə hər cür qurban getmək, məsələn, deyək ki, saçları kəstirmək, kəskin çəki itirmək, yoxsa şəxsi komfortun sərhədlərini qorumaq?
0: Yox, yox, sənət naminə, mən sənətin fədaisiyam. Sənət naminə qurban gedir insan.
1: Şekspirin mürəkkəb klassik qəhrəmanları, yoxsa İlyas Əfəndiyevin o zərif, lirik və Azərbaycan qadınının ruhunu daşıyan obrazları?
0: Şekspirin əsərlərində də çox oynamışam, amma İlyas Əfəndiyevin də əsərlərində bilirsiniz ki, mən bu dəqiqə Xurşudvanın Natəvan tamaşasını canlandırıram. Obrazlarım hamısı mənim üçün doğmadır. Şekspirin əsərlərində də oynamaq mənim üçün çox məsuliyyətli bir hissdir və sevə-sevə də oynayıram, çalışıram, həmişə çətinliyə varam.
1: Peşəkarlı baxımından yeni dövrün aktyorlarını uğurlu hesab etmək olar, yoxsa...
0: Ümumiyyətcə, istedad gündə doğulmur, sizə bir söz deyim. İstedad illər olur, bir neçə ildən bir doğulur, amma inanın ki, bu günləri çox istedadlı gənclərimiz var. Mən həmişə deyirəm ki, istedadı göstərmək üçün çox çətin və məsuliyyətli obrazlar lazımdır.
1: Klassik əsərlərin kübar, zadəgən xanımları, yoxsa xalqın içindən çıxan, taleyi keşməkeşli, sadə bir Azərbaycan qadını?
0: Mən bilirsiniz ki, Azərbaycana vurğun olduğum üçün sadə Azərbaycan qadını da oynamaq olub, oynamışam, onu da oynamışam, bunu da oynamışam. Obrazlarım hər zaman sevilib, yadda qalıb.
1: Televiziya ekranlarında böyük kütlələrə xitab edən seriallar, yoxsa sənət tarixinə düşəcək tək bir bədii film?
0: Mənim üçün tək bir bədii film.
1: Yaradıcılıqda hər zaman zirvədə və diqqət mərkəzində olmaq, yoxsa bəzən hər şeydən uzaqlaşıb tənhalığın daxili huzurunu yaşamaq?
0: Ruh insanı romantik duyğulu olduğuma görə bəzən tənhalığa da qapılıb özüm-özümlə, yaradıcı insan olduğuma görə özüm öz ikinci səsimlə danışdığım anlar çox olur.
1: Səhnə plastikası, rəqs və bədən dili ilə hekayəni danışmaq, yoxsa səsin o heyran edici tembri ilə, diksiyası ilə tamaşaçını sehirləmək?
0: Səs sözlə ola bilər ki, elə səhnədə söz deyəsən, öz plastikandan ikisi də sənətin qollarıdır, elə sözlə də deyə bilərsən, sözsüz də.
1: Gələcəkdə yalnız böyük bir sənətkar kimi xatırlanmaq, yoxsa həm də əsl örnək bir Azərbaycan xanımı kimi yaddaşlarda qalmaq?
0: Hər zaman mən deyirəm, böyük sənətkar olmaq olar, amma insan olanda tam yadda qalırsan. Həm də ki, insan kimi, təbii ki, mən istəyərəm ki, desinlər ki, ay, çox böyük aktrisaydı, həm də çox gözəl insanıydı, nə gözəl sözdür.
1: Sənətinizə çox bağlısınız, canınızı verəcək qədər bağlı bir aktrisasız. Maraqlıdır, Mələkə Əsədova aktrisa olmasaydı, hansı peşənin sahibi ola bilərdi?
0: Mən hüquq sahəsini çox sevirdim. Həddindən çox. Çünki mən düzlüyü, həqiqəti, haqqın tərəfində olan, o uşaq vaxtı mən mütaliəni çox sevmişəm. Həmişə, misal üçün, basketlərin içini cinayət və cəza. Ümumiyyətcə, belə istəyirdim ki, hüquq fakültəsinə, əgər daxil. Amma aktyorluğu lap çox. Uşaqlıqdan elə qanımla obrazlar, kitabları oxuyurdum, böyük əsərlərdə baş rolları özümü canlandırırdım.
1: Az əvvəl qeyd etdiniz ki, güclü qadınsız.
0: Bəli.
1: Sizi güclü edən sevgidir, yoxsa yaşadığınız çətinliklər, həyat?
0: Məni güclü edən mənim həyatımdır. Mən çox zərif, incə bir qız kimi gəlmişəm 16 yaşından səhnəyə. Yəni, əslində, mən o qədər göylərdə uçan mələk kimi olmuşam, doğrudan da elə bilirdim. Hər şey həyatda gözəldir, hər şey həyatda çox gözəldir. Amma həyatdır, addımladıqca bu təbii hissdir. Həyatın enişli, yoxuşlu yolları var. Həyatdır, getdikcə çətinliklərə vardıqca Allahıma mən hər zaman şükür edirəm ki, məni bu çətinliklərdən, bu çətin, yəni insanlar da çox çətindir bəzən. Bu yolda daxilimi, insaniyyətliyimi dəyişmədən məni, yəni yıxılmağa qoymadı. Allah mənə güc verdi. Çox şükürlər olsun. Mən Allahıma çox bağlıyam. Çox şükürlər deyirəm hər zaman ki, bu gün mən ayaq üstündəyəm.
1: Məleykə Əsədova, qadın kimi xoşbəxti yoxsa?
0: Mən ümumiyyətcə bunu hər zaman deyirəm. Qadın xoşbəxtlikçilik məfhumu hər gün, hər an ola bilməz. Yəni, hər an olsa o xoşbəxtçilik məfhumu anlarla olur.
1: Nisbi anlayışdır da.
0: Təbii ki, o anlar mənə qismət olub. Yəni, bu demək deyil ki, qadın kimi mən çox zəhmətkeş, əzab çəkən, əziyyətlərlə addımlayan bir qadın olmuşam. Mən də istəyərdim hər şey rahat olsun. Olmayıb, amma çox şükür. Bundan da narazı deyiləm. Şükürlər deyirəm ki, Allah məni güclü yaradıb. Ayaq üstə durmağı, tək başına özüm hər şeyi, yəni ki, mənim arxamda, göydə məni Allah qoruyub hər zaman. O xoşbəxtçilik mənə məfhumu səhnədə qismət olub ki, bir qadın kimi səhnədə xoşbəxt, yəni ki, premyera günlərimdə çox xoşbəxt olmuşam. O anlarla olub məndə. Onu da mən görmüşəm, çox şükür. Tamaşaçı sevgisi görəndə çox xoşbəxt oluram. Mənə Allah çətin anımda, anam dünyasını dəyişəndə Allahım mənə qız evladı verdi. Onda çox xoşbəxt olmuşam. Bugün evladımın uğurlarını gördükcə çox xoşbəxt oluram. Allah məni hər zaman deyirəm ki, evladımla sevindirsin. Nəinki məni, bütün valideynləri Allah evladları ilə sevindirsin. Hər gün mən dua eləyirəm durandakı, ya Rəbbim, məni sevənin də sevməyənin də evladını qoru və valideynlərin günahını evladlarına yazma. Mən həmişə insanlardan bu son vaxtlar, mən elə bəzən deyirəm bunu, mən şəxsən indi özüm ki görmüşəm o zərbələr. Özlə çox qəribədir ki, insanlar tərəfindən alırsan zərbəni. Mən ona görə qızımı bu dəqiqə desəm ki, sizə mən zirehli paltar geyinib qoruyuram ki, yəni inanın ki, o qədər təbii ki, 21-ci əsrdir, insanlar biraz elə bir çətinləşib. Mən həmişə insanlara deyirəm, yəni ki, hər bir ki tanıdıqlar, şükür elə gedən, bu günüvə də şükür, əlim var, ayağım var, işlə, bu dəqiqə elə bir zamandayıq ki, hər şey, insan hər şey asanlıqla olmur ki, hər bir gözəlliyin arxasında inanın, əzizlərim, çox böyük zəhmət durur. Siz bəlkə onu görmürsünüz, amma çox böyük zəhmət durur. Mən heç bir zaman istəmirəm, mən istəyirəm səhnədə aktrisa kimi, səhnənin Kleopatrası, səhnənin Gültəkini, səhnənin Xurşudbanı, Natəvanı kimi görsün. Mən güclü qadın obrazlarını oynayıram səhnədə, qəhrəman qadın obrazlarını oynayıram. Ona görə mənim problemlərim, hər bir insanın problemi var. Sizin gördüyünüz o ən gözəlliyin arxasında da, yəni təbii həyat var ki, bugün belə də ola bilər, belə də ola bilər. Mən onları tamaşaçılarımla istəmirəm bölüşəm. Mən onları tamaşaçılarımıza yansıtmaq istəmirəm. Onlar səhnənin məlikəsini görsünlər, obrazları ilə canlandırsınlar. Mən də insanam, mənim də yəni çətin günlərim ola bilər. Amma mən yenə də şükür edirəm və pasivləşib oturmuram. Şükür edirəm, içimdə ağladığım tək qadınam. Mən həm atayam, həm anayam. Həm qardaşam, mənim nə qardaşım var, nə atam, nə əmim. Mənə dayaq olan göydə bircə Allahım var. Mən ona görə o qədər şükür edirəm ki, Allahıma, nə yaxşı ki, sən varsan, ya Rəbbim. Nə yaxşı ki, bizim başımızın üzərində xaric tərəfdən böyük görünən, amma daxilən, amma mənim bu balaca dünyamda qızımla məni qoruyursan, məni mərdəmazarlardan qoru, pis insanlardan qoru. Mən ən çox bu dəqiqə evladımı çək. Onsuz da mən həyatı, yəni demək olar ki, belə gəlmişəm.
1: Cırmaqlaya.
0: Hə, yəni onun üçün indi evladımı istəyirəm, qoruyam. Allah hər bir evladı qorusun.
1: Amin inşallah. Mən sizi həm də xoşbəxt nənə olmağı arzuluyorum.
0: Amin,
1: İstədiyiniz
0: Allah.
1: Anda, istədiyiniz zamanda Allah o gözəl, o hissi sizə yaşatsın.
0: Amin, amin, amin.
1: Bir qadın kimi də mən sizə xoşbəxtlik arzuluyorum. Təşəkkür edirəm bir daha.
0: Canım,
1: dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq ki, yoxsanı dinləyirdiniz. Qonağımız isə səhnənin zərifliyi, ekranların cazibəsi, sənətin əsl xanım siması olan Azərbaycanın sevilən aktrisası, Respublikamızın xalq artisti Məleykə xanım Əsədova idi.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Suriye'de humanitar aksiyon geçirildi. Çin'de Azerbaycan nümayəndəliyi ofisi açıldı. Çempionlar Liqasının qalibi bugün müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin Suriyadakı səfirliyi Xarici İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin dəstəyi ilə humanitar aksiya keçirib. Təşəbbüs çərçivəsində mayın 27-28-də Banyas və Homs şəhərlərində 1000 ailəyə qurban əti paylanılıb. Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəliyi ofisi açılıb. Dövlət Turizm Agentliyinə bildirilib ki, ofisin təsis edilməsi Çin turizm sektorunda əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə, Azərbaycanın zəngin məhsulları və potensialı haqqında məlumatlılığın yüksəldilməsinə, həmçinin ölkəmizin Çin bazarındakı tanıtım işlərinin geniş miqyasda aparılmasına yönəlib. Çində Shaolin monastırının keçmiş baş keşişi Shi Yunxin 24 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ona qarşı mənimsəmə və rüşvətxorluq ittihamları irəli sürülüb. Məlumata görə, o təxminən 30 il ərzində ümumilikdə 44,33 milyon dollar məbləğində rüşvət alıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üzə gələcək. Görüş Macaristanın paytaxtı Budapeştdəki 67 min azarkeş tutumuna malik Puşkaş Arenada Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Qarşılaşmanı Almaniyalı FIFA referisi Daniel Zibert idarə edəcək. PSG tarixində 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalında iştirak edəcək. 2020-ci ildə həlledici qarşılaşmada Almaniyanın Bavariya komandasına yenilən Fransa təmsilçisi ötən mövsüm Interi 5-0 hesabı ilə məğlub eləyərək turnirin qalib adını qazanıb. Sonuncu dəfə 2006-cı ildə finala yüksələn Arsenal isə bu titulu ilk dəfə qazanmaq üçün mübarizə aparacaq. Premier Liqa təmsilçisi 20 il öncəki maçda Barcelonaya 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdu. PSG və Arsenal UEFA turnirlərində ümumilikdə 8-ci dəfə üz-üzə gələcəklər. İndiyə qədər baş tutan 7 maçda komandalar hərəyə 2 qələbə qazanıblar. Qalan 3 görüş isə heç-heçə ilə nəticələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

bilsin, qoy bütün aləm sirkələnsin, elə qədrini bilsin. Ürəyin yumuşaqdır pambıqdan, süddən də bəyaz. Çat qaşların o nazlı cananda həddini bilsin.

0: Diqqət! Hip-hopçuları! Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Vuffika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Təqaüdçülərə özəl zərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

birləşdirilməsinə yönəldilib. Qaxda keçirilən Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirə nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirə nəticəsində ümumi çəkisi 4 ton 200 kilogram olan 9692 ədəd çətənək yolu məhv olunub. Sumqayıtda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə şəhərin Dənizkənarı bulvar ərazisində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasının mənzillərindən birində qeydə alınıb. Yanğın baş verən əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və texnikaları cəlb olunub, qısa müddətdə yanğın söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır, hadisənin baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri Sakit Okeanın şərqi hissəsində narkotik vasitələr daşınan gəmiyə zərbə endirib. Məlumata görə hücum nəticəsində 3 narkotacir öldürülüb, əməliyyat zamanı ABŞ hərbçilərindən xəsarət alan olmayıb. Hazırda Niderlandın Feyenoord klubunda çıxış eləyən İngiltərə millisinin keçmiş oyunçusu Rahim Sterling polis tərəfindən narkotik vasitənin təsiri altında avtomobili ilə aid etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Futbolçu özünün Lamborghini markalı avtomobili ilə maniyaya çırpılıb. Oyunçu narkotik maddə qəbul etməkdə və saxlamaqda şübhəli bilinir, lakin futbolçu tibbi maynadan keçməkdən imtina eləyib. Sterling hazırda Girov müqabilində sərbəst buraxılıb. Xatırladaq ki, 31 yaşlı İngiltərəli futbolçu bu ilin fevral ayında azad agent statusu ilə Londonun Chelsea klubundan Feyenoorda keçib. Hollanda klubunun heyətində 8-10 keçirən futbolçu bir məhsuldar ötürməklə yadda qalıb, o daha əvvəl Arsenal, Manchester City, Liverpool klublarında və İngiltərə millisində çıxış eləyib. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək, mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 20-dən etibarən Sport TV-də birbaşa efirdə olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Ligasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin, əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Çində Azərbaycan nümayəndəliyi ofisi açıldı. Qaxda 5 tona yaxın çətənək yolu məhv olundu. Sterling avtomobil qəzası törətdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarı Zoran Milanoviçə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Xorvatiyanın milli bayramı, dövlətçilik günü münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Azərbaycanla Xorvatiya arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xoş ənənələrə malikdir. İnanıram ki, konstruktiv dialoqumuzun davam etdirilməsi, ikitərəfli münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi xalqlarımızın rifahı naminə bundan sonra da uğurla davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Xorvatiya xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəliyi ofisinin açılışı olub. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, ofisin təsis edilməsi Çin turizm sektorunda əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə Azərbaycanın zəngin turizm məhsulları və potensialı haqqında məlumatlılığın yüksəldilməsinə yönəlib. Qaxda keçirilən Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kənd ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, tədbirlər nəticəsində ümumi çəkisi 4 ton 200 kg olan 9692 ədəd çətənək yolu məhv olunub. ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit Okeanın şərq hissəsində narkotik vasitələr daşınan gəmiyə zərbə indirib. Məlumata görə hücum nəticəsində 3 narkotacir öldürülüb, əməliyyat zamanı ABŞ hərbçilərindən xəsarət alan olmayıb. Hazırda Niderlandın Feyenoord qrubunda çıxış eləyən İngiltərə millisinin keçmiş oyuncusu Rahim Sterling polis tərəfindən narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə etməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Futbolçu özünün Lamborghini markalı avtomobili ilə maniyyəyə çırpılıb. Oyuncu narkotik maddə qəbul etməkdə və saxlamaqda şübhəli bilinir, lakin futbolçu tibbi müayinədən keçməkdən imtina eləyib. Sterling hazırda Girov müqabilində sərbəst buraxılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos. 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. İrfandan. Şok endirimlər. İrfan kompozit boru. 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru. Sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarına məktub göndərdi. Çində Azərbaycan nümayəndəliyi ofisi açıldı. Qaxda 5 tona yaxın çətənək yolu məhv olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir.

haqqında məlumatlılığın yüksəldilməsinə, həmçinin ölkəmizin Çin bazarındakı tantim işlərinin geniş miqyaslı aparılmasına yönəlib. Qaxda keçirilən Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirə nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabana alda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, tədbirə nəticəsində ümumi çəkisi 4 ton 200 kg olan 9692 ədəd çətənək yolu məhv olunub. Sumqayıtda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə şəhərin dənizkənarı bulvar ərazisində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasının mənzillərinin birində qeydə alınıb. Yanğın baş verən əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və texnikaları cəlb olunub. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır, hadisənin baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit Okeanın şərq hissəsində narkotik vasitələr daşınan gəmiyə zərbə endirib. Məlumata görə, hücum nəticəsində 3 narkotacir öldürülüb. Əməliyyat zamanı ABŞ hərbçilərindən xəsarət alan olmayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarına məktub göndərdi. Çində Azərbaycan nümayəndəliyi ofisi açıldı. Qaxda 5 tona yaxın çətənək yolu məhv olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarı Zoran Milanoviçə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab prezident, Xorvatiyanın milli bayramı, dövlətçilik günü münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Xorvatiya xalqına daim əminamanlıq və rifah diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisinin açılışı olub. Dövlət Turizm Agentliyi ilə verilən məlumata görə, ofisin təsis edilməsi Çin turizm sektorunda əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə, Azərbaycanın zəngin turizm məhsulları və potensialı haqqında məlumatlılığın yüksəldilməsinə, həmçinin ölkəmizin Çin bazarındakı tanıtım işlərinin geniş miqyaslı aparılmasına yönəlib. Qaxda keçirilən Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirə nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabana halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, tədbirə nəticəsində ümumi çəkisi 4 ton 200 kg olan 9692 ədəd çətənək yolu məhv olunub. Sumqayıtda çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub. Hadisə şəhərin dəniz kənarı bulvar ərazisində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasının mənzillərinin birində qeyd alınıb. Yanğın baş verən əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları və texnikaları cəlb olunub. Yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır, hadisənin baş vermə səbəbləri müəyyənləşdirilir. ABŞ Silahlı Qüvvələri Sakit Okeanın şərq hissəsində narkotik vasitələr daşınan gəmiyə zərbə endirib. Məlumata görə, hücum nəticəsində 3 narkotacir öldürülüb. Əməliyyat zamanı ABŞ hərbçilərindən xəsarət alan olmayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarına məktub göndərdi. Çində Azərbaycan nümayəndəliyi ofisi açıldı. Bugün Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarı Zoran Milanoviçə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab prezident, Xorvatiyanın milli bayramı, dövlətçilik günü münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Azərbaycanla Xorvatiya arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri xoş ənənələrə malikdir. İnanıram ki, konstruktiv dialoqumuzun davam etdirilməsi, ikitərəfli münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi və əməkdaşlığımızın genişləndirilməsi yolunda birgə səylərimizi bundan sonra da uğurla davam elətdirəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Xorvatiya xalqına isə daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Lüksemburq Böyük Hersoqluğunda ölkədə yaşayan soydaşların ünsiyyət və birgə fəaliyyət məkanına çevriləcək Azərbaycan evi açılıb. Tədbirdə ölkəmizin Belçika, Lüksemburq və Avropa İttifaqındakı səfiri Vaqif Sadıqov, diplomatik missiyanın əməkdaşları, Lüksemburqun rəsmi şəxsi

bazarındakı geniş miqyaslı tanıtım işlərinin aparılmasına yönəlib. Qaxda keçirilən Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kənd ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə tədbirlər nəticəsində ümumi çəkisi 4 ton 200 kg olan 9692 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 20 kg 615 qram narkotik vasitə marixuana və 470 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin ərazimizə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Washington yaxın 2-3 il ərzində bir sıra silah növlərinin istehsalını bir neçə dəfə artırmağı planlaşdırır. Bu barədə Pentagonun rəhbəri Pete Hegseth Singapurda keçirilən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında bildirib. Biz ən qısa zamanda sursat istehsalını 3-4 dəfəyə qədər artıracağıq, hərbi sənaye kompleksimizin gücünü möhkəmləndiririk. ABŞ bunun üçün yeni zavodlar tikməyi planlaşdırır deyə Hegseth vurğulayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG-Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Görüş Macaristanın paytaxtı Budapeştdəki 67.000 azərkeş sütununa malik Puşkaş Arenada baş tutacaq. PSG tarixində 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalında iştirak edəcək. 2020-ci ildə həlledici qarşılaşmada Almaniyanın Bavariya komandasına 0-1 yenilən Fransa təmsilçisi ötən mövsüm Interi 5-0 hesabı ilə məğlub eləyərək turnirin qalibi adını qazanıb. Sonuncu dəfə 2006-cı ildə finala yüksələn Arsenal isə bu titulu ilk dəfə qazanmaq üçün mübarizə aparacaq. Premier Liqa təmsilçisi 20 il öncəki maçda Barcelonaya 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdu. PSG və Arsenal UEFA turnirlərində ümumilikdə 8-ci dəfə üzə gələcəklər. Buna qədər baş tutan 7 maçda komandalar hərəyə 2 qələbə qazanıblar, qalan 3 görüşü isə heç-heçə ilə nəticələnib. Görüş isə saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

Prezident İlham Əliyev Xorvatiyalı həmkarı Zoran Milanoviçə təbrik məktubu göndərib. Hörmətli cənab prezident, Xorvatiyanın milli bayramı, dövlətçilik günü münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Xorvatiya xalqına isə daim əmin-amanlıq diləyirəm. Məktubda qeyd olunur. Çinin paytaxtı Pekində Azərbaycan Turizm Bürosunun rəsmi nümayəndəlik ofisinin açılışı olub. Dövlət Turizm Agentliyindən verilməti məlumata görə ofisin təsis edilməsi Çin turizm sektorunda əməkdaşlıq əlaqələrinin dərinləşdirilməsinə xidmət edir. Qaxda keçirilən Xaşxaş 2006 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, tədbirlər nəticəsində ümumi çəkisi 4 ton 200 kg olan 9692 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Washington yaxın 2-3 il ərzində bir sıra lövhələrin istehsalını bir neçə dəfə artırmağı planlaşdırır. Bu barədə Pentagonun rəhbəri Pete Hegseth Singapurda keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında bildirib. Biz ən qısa zamanda sürət istehsalını 2-3 dəfəyə artırmağı planlaşdırırıq. ABŞ bunun üçün yeni zavodlar tikməyə başlayıb, deyə Hegseth vurğulayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direk Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Səbinə Əliyeva İtaliyaya səfər etdi. Lüksemburqda Azərbaycan evi açıldı. Bugün Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyeva İtaliyada vətəndaş müdafiəsi, hüquqlar və demokratik innovasiya mövzusunda ombudsmanların beynəlxalq konfransında iştirak edib. Müvəkkil tədbir çərçivəsində dünyada ombudsmanlığın gələcəyi mövzusunda keçirilən sessiyada çıxışı zamanı texnoloji inkişaf və rəqəmsallaşma prosesinin insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, şəxsi məlumatların qorunması və rəqəmsal bərabərlik sahəsində yeni çağırışlar formalaşdırdığını bildirib. Səbinə Əliyeva ombudsman və Milli İnsan Hüquqları Təsisatı dövlətlə vətəndaş arasında hüquqi dialoqu təmin edən və insan hüquqlarının effektiv müdafiəsinə xidmət edən mühüm demokratik mexanizmlər olduğunu vurğulayıb. Lüksemburq Böyük Hersoqluğunda ölkədə yaşayan soydaşların ünsiyyət və birgə fəaliyyət məkanına çevriləcək Azərbaycan evi açılıb. Tədbirdə ölkəmizin Belçika, Lüksemburq və Avropa İttifaqındakı səfiri Vaqif Sadıqov, diplomatik missiyanın əməkdaşları, Lüksemburqun rəsmi şəxsləri eləcə də Benilüks ölkələrindəki Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. İrandan ölkəmizə külli miqdarda narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 20 kilogram, 615 gram narkotik vasitə marixuana və 470 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin ərazimizə keçirilməsinin qarşısı alınıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. PSG tarixində 3-cü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalında iştirak eləyəcək. 2020-ci ildə həlledici qarşılaşmada Almaniyanın Bavariya komandasına yenilən Fransa təmsilçisi ötən mövsüm Interi 5-0 hesabı ilə məğlub eləyərək turnirin qalibi adını qazanıb. Sonuncu dəfə 2006-cı ildə finala yüksələn Arsenal isə bu titulu ilk dəfə qazanmaq üçün mübarizə aparacaq. Premier Liqa təmsilçisi 20 il öncəki maçda Barcelonaya 1-2 hesabı ilə məğlub olmuşdu. PSG və Arsenal İndiyə qədər UEFA turnirlərində 8-ci dəfə üz-üzə gələcəklər. İndiyə qədər başdan 7 maçda komandalar hər yə 2 qələbə qazanıb, qalan 3 görüş isə heç-heçə ilə nəticələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 25-30 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 16-21 dərəcəyə dək isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 23-28 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 27-32 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: and brown eyes.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Səbin Əliyeva İtaliyaya səfər etdi. Lüksemburqda Azərbaycan ev açıldı. Bugün Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbin Əliyeva İtaliyada vətəndaş müdafiəsi, hüquqlar

Lüksemburqun rəsmi şəxsləri, eləcə də Benilüks ölkələrindəki Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirilməsinə cəhd olunub. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 20 kg 615 gram narkotik vasitə marixuana və 470 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin ərazimizə keçirilməsinin qarşısı alınıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Washington yaxın 2-3 il ərzində bir sıra silah növlərinin istehsalını bir neçə dəfə artırmağı planlaşdırır. Bu barədə Pentagonun rəhbəri Pete Hegseth bildirib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. PSG və Arsenal UEFA turnirlərində ümumilikdə 8-ci dəfə üz-üzə gələcəklər. İndiyə qədər başdan 7 maçda komandalar hərəyə 2 qələbə qazanıblar, qalan 3 görüş isə heç-heçə ilə nəticələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Umidə hər gün fürsət. Vuffika toz soran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Mixil yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik məidə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Qabiliyyət imtihanlarına qeydiyyat bitir. İran İsrailə qarşı sərt bəyanat yaydı. Hava limanı fəaliyyətini dayandırdı. Saat 15-dir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ombudsman Səbinə Əliyeva İtaliyada Ombudsmanların beynəlxalq konfransında iştirak edib. Müvəkkil Azərbaycanın Ombudsmanı təsisatının, həmçinin Milli Preventiv və Müstəqil Monitoring Mexanizmi funksiyalarının həyata keçirdiyini, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təşəbbüslərlə çıxış etdiyini və maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirdiyini diqqətə çatdırıb. Ombudsman institutları arasında beynəlxalq əməkdaşlığın, təcrübə və informasiya mübadiləsinin, birgə təşəbbüslərin və beynəlxalq həmrəyliyin gücləndirilməsi əhəmiyyətini vurğulayıb. 2026-2027-ci tədris ili üçün Ali Təhsil Müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanları üçün qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Xətai rayonunda yerləşən mənzillərin birindən toz soran, kondisioner, elektrik sobası, televizor, həmçinin digər dəyərli əşyalar oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 36 yaşlı Rişad Zeynalov, 37 yaşlı Fəyyar Zeynalov və 39 yaşlı Mikail Səlimov saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Beynəlxalq təşkilatlar İsrailin cəzasızlığına son qoymalıdırlar. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirinin mavini Kazem Qəribabadi deyib. O qeyd edib ki, İsrail beynəlxalq qurumlara təzyiq göstərməklə məsuliyyətdən yayınmağa çalışır. Qəribabadi həmçinin Qəzza və Livanda atəşkəsin zorakılığa son qoymadığını vurğulayıb və İsraili hücumları davam etdirməkdə suverenliyin pozulmasında və əhalinin zorla köçürülməsində günahlandırıb. Münxen Beynəlxalq Hava Limanı səmada pilotsuz uçuş aparatı olduğu ehtimal edilən naməlum obyektin görünməsi səbəbindən bağlanıb. Bu barədə Bild nəşri xəbər yayıb. Hər iki uçuş eniş zolağında hərəkətə dayandırılıb, polis geniş miqyaslı əməliyyat keçirir. Uçuşların nə zaman bərpa olunacağı məlum deyil. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da saat TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hörmətli kinosevərlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sinema Radioya xoş gəldiniz. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də biz elə burada Real FM-də görüşürük. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə bizi dinləyirsiniz. Artıq 365-ci buraxılışımız efirdədir. Sizinlə Yaqut, xoş gəldiniz. Bugün maraqlı açıqlamalar, xəbərlər var. Dost sinema rubrikasında da maraqlı qonağımız olacaq. İpucu verim ki, Tağıyev filmindən danışacaq. Amma ənənəmiz var və soundtrackımız gəlir. Görək, bu dəfə hansı məşhur filmimizdən soundtrack olacaq? Bəli, retro soundtrackımız var. Əhməd haradadır? Bədii filmindən Qaya qrupunun ifasında Bakı səslənəcək sizin üçün. Rauf Hacıyevin əsrarəngiz musiqisi dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keç daldık. Fransa'da 79. Cannes Film Festivali başa çattı. Rejisör Park Chan-wook'un rehberlik ettiği Müzifle Şiyeti, baş mükafat olan Kızıl Palma Budağı mükafatını Rumunyalı rejisör Christian Mungiu'nun Fjord dramına verdi. Grand Prix mükafatı Andrei Zvyagintsev'in 9 yıldan sonra ilk filmi olan Minotavr filmine verildi. Rejisör evveler Yelena, Leviathan ve Sevgi Siz filmlerine göre Cannes mükafatlarına layık görülüp 2026 yıl Cannes Film Festivali'nin esas galiblerinin siyası takdim olunur. Kızıl Palma Budağı Fjord rejisör Christian Mungiu, Grand Prix Minotavr rejisör Andrei Zvyagintsev, en yakşı rejisör mükafatı Javier Calvo, Javier Ambrosi, Garaşar filmine göre, Pavel Pavlikovski Vatan filmine göre, en yakşı aktör için Gümüş Palma Budağı ise Emmanuel Macchia Valentin Campagna'ya verildi Korkak filmine göre. En yakşı aktrisi için Gümüş Palma Budağı Virgin Efira Tao Okamoto Birden filmine göre. En yakşı senaryo mükafatı Emmanuel Mare Bizim Kurtuluşumuz filmine göre. Müzifler Şiyeti'nin mükafatı rejisör Valeska Grizibach Hayali Macera'ya verildi. Kızıl Kamera en yakşı debütü ise Ben Ulmana Rejisör Marie Clementine Dusabedjamo. En yakşı orijinal müziği mükafatı Sasha ve Yevgeni Galperin Minotavr. Alberto Iglesias'ın Acı Milat. Fahri Kızıl Palma Budağı ise Peter Jackson, Barbara Streisand ve John Travolta'ya verildi. Lionsgate, Michael Jackson'ın Michael biyografik filminin ikinci sesinin çekilişini tasdikledi. Bu hikayeni hem irəli hem de geriye danışabilirik. Orijinal filmin müddət ərzində baş veren ve toxunulmayan bir çox başka hadiseler de var. Buna göre de eminik ki, bütün hisler bir araya geldikdə global auditoriyanı yeniden sevindirəcəyi inanılmaz dərəcədə maraqlı bir filmimiz olacaq. Lionsgate'in baş direktörü Adam Fogelson belə deyir. Pop kralı hakkında film aprel ayında mənfi tənqidi qarşılamalarla debüt etdi, lakin $715 milyon gəlir əldə etdi və bu da Bohemian Rhapsody-sindən sonra bütün zamanların ən çox gəlir gətirən ikinci musiqi biografik filmi oldu. Mediada yayılan məlumatlara görə Oscar mükafatı laureatı Joaquin Phoenix rejissorluq debütünü New York'da çəkir. Filmin işçi adı Sağdan çıxdır. Sürjet detalları məlum deyil. Aktör sonuncu dəfə ötən ilki West Eddington filmində rol alıb. O həmçinin Todd Haynes'ın gecə dramının çəkiliş meydançasını mübahisələr zəminində tərk edib. Oscar mükafatı laureatı Julia Roberts, Katie Hayes'in yeni romanı esasında çekilecek yeni Ev İqtisadiyyatı filminin rejissörü olacak. Sürjet detalları ve rejissörün adı gizli saklanır. Roberts hemçinin Mark Platt ve Muriel Heller ile birlikte prodüserlik vazifelerini bölüşecek. Aktrisi bu yakınlarda Luca Guadagnino'nun Ov'dan sonra filminde rol alıp, o hemçinin 14 Akyan ve Janab Robot'un yaratıcısı Sam Esmail Elin Panik İhtiyat trillerinde de rol alacak. Kanadalı mühendis Celine Dion'un hayatı ve yaratıcılığı Büyüyen Dion adlı serialın esasını teşkil edecek. Sujet Dion'un Quebec'teki gençliğini ve anası bacı kardeşleriyle münasibetlerini araştıracak. Senari mühendinin kardeşi Jamie tarafından yazılmış tercüme halına esaslanır. Showrunner Zoe Green olacak. Buraklış tarihi hele ki malum değil.
1: Дома синема. Я хотел открыть школу для девочек.
2: Эшитмисен сен, да?
1: Не.
2: Дейлер ки, хазы, кыз ушаклары için мектеп читер.
1: Заман сарасында söz söhbet başlayıp ki, yo, böyle bir мектеп şeriyete zid.
3: Sizden ricam budur ki, onları düz yola yöneltesiniz.
4: Siz şerefinizle, leyakatinizle bir parça çörek kazanmak için seherden akşama kimi eziyet çekirsiniz.
5: Ama evlatlarımıza kim terbiye verir? Kim büyüdür onları?
4: Korkmayın, çekinmeyin. Bizim de kızlarımız savad almağa layıktır.
6: Nece olur ki öz savadı olmayan hacı bize savat vermek istiyor.
7: Belələri bizim dinimizə, imanımıza xələl gətirir.
8: Bizim dinimiz təhsil olan qızlar üçün sədd qoymur. O səddi qoyan bəzi cahil mollaların yanlış fətvalarıdır.
7: Biz belə şeyə razı ola bilmərik. Vəssalam.
4: Bu nadanlıqdır, bu cahillikdir.
9: Bəlkə indilik geri çəkiləsin.
10: Hər nəyin bahasını olursa olsun bu məktəb açılacaq.
7: Allahu Ekber!
10: Bu yazıq, nadan adamlar kör köhanə sənin kimlərin fətvalarına uyub şər işlər görürlər.
11: Sənin kimlərin nə namusu var, nə də kişiliyi?
6: Bizim qızlarımızın tərbiyəsi ilə məşğul olmağına heç bir xeyir dua verə bilmərik.
5: Kim vurup seni?
12: Mektep açırsan ki savad veresen ama...
8: Ama savad yoktu, mektep açabilmirsen.
0: Əziz dinləyicilər, Tağıyev Məktəb bədii filminin audio treylerini dinlədiniz. Qaranlıqdan işığa uzanan yolun, tarix dəyişən cəsarətli təşəbbüsün hekayəsi Tağıyev Məktəb filmi. Bu ekran işi təkcə bir dövrü yox, həm də mübarizliyi, marifçiliyi, inamı və gələcəyə üçün atılan vacib addımları göstərir. Bakı Türkoloji Qurultayı 100 il xüsusi müsabiqəsinin qalibi məlum olub. Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi tərəfindən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə dair tədbir planı çərçivəsində elan edilmiş xüsusi film layihəsi müsabiqəsi başa çatıb. Bədii sənədli film kateqoriyası üzrə keçirilən müsabiqəyə ümumilikdə 5 layihə təqdim edilib. Agentlik tərəfindən həyata keçirilən sənədlərin təhlili və yoxlanılması mərhələsində bir müraciət üzrə reqlamentin tələbi pozulduğu üçün müsabiqədən kənarlaşdırılıb. Tələblərə cavab verən digər 4 layihə isə Bədii Keyfiyyətə Nəzarət Komissiyası tərəfindən dəyərləndirilməsi üçün seçim mərhələsinə buraxılıb. Komissiyanın yekun qərarına əsasən müsabiqənin qalibi Türk Birliyinin 100 ili layihəsi seçilib. Qalib layihənin istehsalçısı Sabah Media MMC rejissoru İlkin Musaoğlu, ssenari müəllifləri Sahil Tahirli və Günel Qədirova, prodüseri isə Elvin İsmayıllıdır. Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin məlumatına əsasən 2026-cı ildə nə az nə çox düz 10 tam metrajlı, bəli düz eşitdiniz, 10 tam metrajlı filmin premyerası gözlənilir. Düzdür, onların arasında artıq yerli yayıma çıxmış filmlər də var. Hansılardır? Gəlin tanış olaq. Borc, quruluşçu rejissor Orman Əliyev, Quşlar Susanda, quruluşçu rejissor İlqar Nəcəf, Mənə Bənzər Adam, quruluşçu rejissor İsmail Səfərli, Nəsrəddin Hoca, quruluşçu rejissor Vagif Mustafayev, Ölü Həsən, quruluşçu rejissor Türkan Hüseyn, Tağıyev Məktəb, quruluşçu rejissor Zaur Qasımlı, bundan başqa Mən Lalə Bir də O, Akinak, Buzlar Əriyəndə, Sözün Varsa De, bəli bizdən prosesi izləmək və premiyeraları gözləmək qalır. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan nümayəndə heyəti Kan Beynəlxalq Film Festivalından qayıdıb. Kinorejissor, prodüser, nümayəndə heyətinin tərkibində olmuş Əli Səttar Quliyev öz təəssüratlarını sinema radioyla bölüşüb. Əli Səttar Quliyev dinləyək.
13: 79-cu Beynəlxalq Kan Kino Festivalında iştirak etdik. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin heyətində öz standımız vardı, Azərbaycan standı. Əsas məsələlər bu il tətbiq olan Gəşribit layihəsi. Onu reklam etdik, onu daha beynəlxalq şirkətlərlə və prodüserlərlə danışıqlar aparıldı. Əsas məsələlərdən biri o idi. İkinci məsələ beynəlxalq co-production layihələri gələcəyə böyük planlarımız var. Ümumi Kan Kino Festivalından danışsaq, əlbəttə ki, biz heyət olaraq hər gün hər hansı bir filmlərə, screeninglara gedib filmləri izləyirdik. Həm əsas proqramda, həm paralel proqramda olan filmləri çox yaxşı bir proqram var idi bu illərin. Və ümidvaram ki, gələn il 80-ci beynəlxalq festivalda, Kan festivalında biz yenidən iştirak edəcəyik. Çünki ümumiyyətlə Kan kimi festivalda iştirak eləmək lazımdır və öz standımızla, pavilyonumuzla, heyətimizlə orada iştirak etmək mənim fikrimcə çox lazımlıdır.
0: Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSİSKO-nun tərəfdaşlığı və Real TV-nin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnyumedi şirkətində qədim ordubaddan bəhs edən Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli musiqili etnografik filminin çəkilişləri davam edir. İyun ayında filmin Ordubad şəhərində yekun çəkilişləri aparılacaq. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, montaj rejissoru Elçin Şükürov, səs supervizorları Yaşar Baxış və Samir Əsədovdur.
14: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
15: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
16: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
17: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
18: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
17: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
20: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
21: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
22: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq. Bugün çox maraqlı qonağımız var. Qonağımız Tağıyev bədi filminin quruluşçu, rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri, çox istedadlı Zaur Qasımlıdır. Zaur müəllim, xoş gəldiniz.
1: Xoş gördük.
0: Bu 4 filmi təqdim edəndən sonra özünüzü necə hiss edirsiniz?
1: Biraz rahat. Məsuliyyət çiyinlərdən düşdü. Düşünürəm ki, uğurlu layihə oldu. Qoyulan tapşırıqlar yerinə yetirilib və necə deyərlər, çiynimizdən böyük bir yük düşdü. Növbəti işlərə keçə bilirik rahatça.
0: İndi bir şirin rahatlıq gəlib.
1: Bəli.
0: Zahir bəy, Tağıyev bədii filmi Neftlə başlanır və film boyu inatkar Tağıyevi görürük. Həmin dövrün digər Bakı milyonçuları ilə müqayisədə bu inatkarlığın kökündə sizcə həm də dayanan nə idi?
1: Məncə bu təbii bir xüsusiyyətdir Tağıyevdə. Çünki insanlar fərqli olur, kimsə iradəsi böyük olur, kimisə zəif olur. Tağıyevi mən belə gördüm, belə hiss elədim. Ona görə belə bir xüsusiyyət də bağışladıq Tağıyevə. Məncə düzgün yol seçmişik və düzgün qərar vermişik ki, belə bir adam yalnız bu zirvələrə qalxa bilərdi. İnatkarlığın, bu boyda zəhmətin qabağına duran bir insan mütləq ki, bu xüsusiyyətə malik olmalı idi. Çünki əks halda belə bir çətinliyin qabağında yəqin ki, hardasa dayana bilərdi.
0: Münaqişə tərəfləri, yaxud mane olanlar, elə Tağıyevin əhatəsində də ümidi puç olduğu səbəbindən mane olanlar meydana gəlirdi. Bu əsnada siz rejissor olaraq Tağıyev obrazının balansını necə qoruyub saxladınız?
1: Bilsəm, ssenarin dövründə Tağıyevin xüsusiyyətini formalaşdıranda əsas prinsip olaraq onun o inatkarlığını ortaya qoymağa çalışdıq. Və filmdə də Tağıyev, Pərviz Məmmədzayev canlandırdığı Tağıyev obrazını məhz bu prizmadan çıxış eləməyə məcburiyyətində idi. Bəli, onun ətrafında cəryan eləyən, onun ətrafında eyni paralel, ətrafında olan adamlar tənəzzülə uğruyurdular. Amma Tağıyev baxmayaraq bu çətin durumlara öz məqsədinə yönlü hərəkət eləməyə davam edirdi.
0: Nə dərəcədə ssenari yazılarkən tarixi faktların aliliyi qorunub saxlanılıb? Məsələn, İsmail İman burada bizdə studiyada olanda demişdi ki, təxəyyülsüz ötüşməmişik.
1: Ya, bu sual çoxsunu maraqlandırır, düşündürür. Bilirsiniz, Tağıyevin anba-an həyatının yazılı surətdə bir mətni yoxdur. Yəni, bunu belə desək yalan demiş olarıq. Ona görə onun ən vacib həyatda gördüyü işlərin arasını biz doldurmuşuq. Birinci seri ilə bağlı ancaq bunlar idi. Yəni biz bilirdik ki, 19-un nömrəli sahədə, Bibi Heybətdə Tağıyev sənədlər var. Tağıyev orada 4 il neft axtarıb və 1878-ci ildə Tağıyevin buruğu fontan vurub. Yəni, bu məlumat bizdə var idi. Ümumiyyətlə, Tağıyevin cavanlıq dövrü haqda məlumat çox azdır. Çünki hələ bir o qədər püxtələşməmişdi, bir o qədər, belə deyək, xalq arasında məşhurlaşmamışdı. Ona görə onun haqqında biraz orada boşluq çoxdur. Biz bunun əsasında birinci bölümü, Yəni balaca görürsüz ki, bir burada belə çox bir dramaturji bir situasiya yoxdur. Amma biz bunu genişləndirib bütöv bir seriya yaza bilmişik.
0: Bəs digər filmlərdə necə?
1: Digər hissələrdə.
0: Bəli.
1: Digər hissələrdə, ikinci hissədə biz əsas məqamı götürdük. 1888-ci ildə 3-cü Aleksandr o vaxt Rusiyanın çarı Azərbaycana təşvir buyurmasındandır. Yəni biz bunu əsas ortaq bir mövzu kimi götürmüşdük və bütün cəryan eləyən ətrafda baş verənlər hamısı bunun bu hadisənin başında baş verir. Eləcə də yəni yeganə bu fakt bizə məlum idi ki, Tağıyev bir də onun qızının intervyusundan bəlli olurdu ki, Tağıyev çarı qarşılayanda papağını çıxartmamışdı onun qarşısında. Düzdür, bizdə filmdə bunun balaca bir başqa interpretasiyası baş verir. Amma bu hadisə ki, çarın gəlməyi və Tağıyevin onun vağzalda qarşılanması bu orta hadisədir və biz bunu da görsətmişik.
0: Bu aktyorlara qayıdacağım, amma istərdim çar bölümündə neft sahibkarlarından daha çox dövlət xadimi olan Tağıyevi görürük. Bunu necə bizə başa salardınız?
1: İkinci hissədə Şəhər Dumasının əlbəttə, bəli, Tağıyev, o da məlum idi ki, Tağıyev artıq o dövrlərdə Qoz Dumanın üzvü idi, deputat idi və xalqın bir səsi idi. O dövrdə düzdür, bütün çinovniklar rus dilli idi və əksəriyyəti də rus idi. Hərçənd dövrdə çar dövrü idi və imperiyada çarın imperiyası idi. Amma Tağıyev bizim milli səsimizi o tribunadan eşitdirə bilirdi. Və çalışırdı ki, bizim xalqın maraqlarını orada həll eləmiş olsun.
0: Gəlin biraz Tağıyevin artıq bədii ekrandan bizə diktə edən o xarakteri sadalayaq. Nəyi ötürürdü? Ola bilər ssenaristlər nəyisə əlavə etdilər onun xarakterinə. Var elə məqamlar.
1: Biz ümumiyyətlə çalışırdıq ki, Tağıyev çox da ümumiyyətlə qaçaq o məsələdən ki, Tağıyev karton personaj olsun. Yəni heykəl kimi və yaxud ilahi bir məxluqdur ki, ancaq hamıya yaxşılıq eləyir. Heç vaxt səhv eləmir, düzgün qərarlar verir. Elə Tağıyev çox güman ki, bir 10-15 dəqiqə ekran vaxtından sonra hamını yorardı. Biz çalışdıq ki, Tağıyevi daha diri insan kimi eləyə, öz səhvləri ilə, qorxuları ilə, məncə bu istiqamətdə də böyük işlər, böyük iş görmüş olduq. Çünki Tağıyev hər seriyada bir mənfi tərəfi də var. Məsələn, birinci hissədə o qədər aludə olur ki, neftin çıxmasına, öz ailəsini unudur. Yəni, unutmur, əslində, biraz daha az vaxt keçirməyə məcbur olur deyə yoldaşın xəstə olduğunu varmır və bir neçə müddətdən sonra yoldaşı ağır xəstələnərək dünyasını dəyişir. Bundan da oğlu atasını günahkar bilir və bu Tağıyev üçün daha böyük udar olur. Çünki oğlu onun düşməni olan Molluya tərəf üz tutur və gedir ondan sual verir ki, bəs mənim anam nə üçün ölüb? Çünki ona neft lazım deyildi. Yəni, burada bir suallar var ki, və Tağıyev sonuçda o bütün etdiyi səhvləri oğluna etiraf eləyəndən sonra məhz neft verilir ona. Bu bir növ belə günahlarını yumaq kimi düşünmək olar. İkinci hissədə Tağıyev səhvlərdən biri odur ki, hər şeyini atır ortaya ki, çarı mən qarşılamalıyam. Bu, böyük bir stafq olur onun üçün. Və burada da buna təziklər olunur. Çünki onu siyahıdan çıxardırlar və buna görə də oğlunu oğruyurlar. Və böyük bir təhlükə yaranır oğlu üçün və Tağıyev gedir pulun gücünü

0: Amma mənə çar lazım deyil. Yəni orada vağzalda çar düşər-düşməz vaxtında çönür və oradan çıxır gedir. Yəni üçüncü hissədə isə Tağıyev yenə də oğlu ilə üz-üzə gəlir, çünki tək qalır Tağıyev uzun müddət, çünki birinci həyat yoldaşı artıq vəfat edib, neçə ildə oğulları hamısını yer və yer eləyib, böyük bir evdə, malikəxanada tək qalır. Və burada Nağıyevin rolu böyük olur, o çünki onun ağlına bir ideya salır ki, sənə evlənmək lazımdır, artıq, halbuki o onu düşünmürdü, amma başlayır bu haqda düşünməyə, bu anlarda onlara qonaq gəlir, oğulları gir və artıq caban sona bunlara təşrif buyurur qonaq kimi və bunlar artıq burada bir-birinə belə deyək, isnişməyə başlayırlar.
1: Sona demişkən Hacı Zeynalabdin Tağıyev və Sona xanım, nəsillər arasında çox böyük zaman fərqi var. İndi xanımlar da mənə dinləyir. İndi anlayacaqlar nədən söhbət gedir. Amma ideallar, məqsədlər birdir. Maraqlıdır ki, aktyorlara tapşırdığınız çəkiliş meydançasında nə olurdu? Yəni, Hacı ilə Sonanın məhəbbətini daha təbii və bütün çalarları ilə çatdıra bilsinlər. Nəyi daha çox tapşırırdınız?
0: Burada əzəldən demək istəyirəm ki, biz hələ də ssenari dövründə bu məsələnin çox mürəkkəb və ehtiyatlı bir an Bəli. Olduğunu anlayırdıq.
1: Çox yumuşaq çatdırmalıydıq.
0: Bəli, burada elə bir hadisədən elə bir çıxış eləməliydik ki, Tağıyev kimi insanı aşağı salıb hansısa bir az yaşlı bir xanımla sevgi macərasını səhnələri çəkmək olmazdı. Bəli. Çünki artıq biz bunu eləyə bilməzdik.
1: Bilməyən nə üçün söyləyək, Sağır müəllim, çox böyük fərq var idi. Yaş fərqi var idi.
0: 48 il fərq var idi aralarında. Tağıyevin və yaxud əksi çox az bir ötəri səhnələrlə biz o duyğunu da verməmiş olardıq. Yəni, belə bir seçim qarşısındaydıq ki, bunun qızıl bir ortasını tapmaq lazım idi ki, həm o sevgi duyğusunu, hissini də ötürək tamaşaçıya, həm də Tağıyevi də yerə vurmayaq. Bu çox çətin idi bizim üçün, amma düşünürəm ki, biz bunun öhdəsindən gəldik. Əl xüsus o tut səhnəsindən, tut çırpma. Burada həm milli bizim adətimiz kimi bir şey var, tutu çırpmaq, həm də Tağıyevin onu yedizdirmək, tutu yedizdirmək kimi belə bir elementlər var idi. Düzdür, bizə belə bir element də var idi ki, iki quşun bir qəfəsə qoyuluşu da var idi. Mən indi yəqin ki, diqqətli tamaşaçılar bu yadlarına düşər bunu. Çünki iki filmin əvvəlində iki dənə ayrı-ayrı qəfəsdə bülbül var idi. Biri açıq rəngdə idi, biri tündü idi. Amma Tağıyevin artıq sona ilə evlənmə qərarını özlüyündə təsdiqləyəndən sonra Tağıyev o iki quşu bir qəfəsə qoyur. Yəni, erkəyi gətirir dişinin qəfəsinin içinə qoyur və onlar orada cikgilləşir.
1: Sona xanımın tərəddüd edən, hətta etiraz edən valideynlərinə hardasa filmdə müəyyən qədər haqq qazandırılır. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
0: Etiraz etməməklərinə, yoxsa etiraz etməklərinə?
1: Etiraz edən valideynlərinə haqq qazandırılır. Yəni...
0: Burada da bu çox əslində bir çətin məqamdır. Niyə? Çünki hər valideyn çalışır ki, öz övladı xoşbəxt olsun ən birinci növbədə. Amma qız övladını da o yaşlarda bilirik ki, istədiyinə də vermək olmaz. Onlar da çox çətin vəziyyətdə idilər. Çünki Tağıyev kimi insanı birinci növbədə çox imkanlı adam idi. İkinci, əlində çox böyük maddi imkan yox, təhsilli imkan var idi. İkinci növbədə artıq bunlar qohum idilər. 8 il idi ki,

0: ki, böyük qızları bunların ailəsində gəlin idi. Yəni Tağıyev bunlar üçün bir tanınmayan şəxs deyildi. Artıq Tağıyevi çox yaxşı tanıyırdılar. Və Tağıyevi də yox demək də qəliz məsələdir. Baxmayaraq ki, Zadəgən ailəsidir, generallar ailəsidir. Birdən-birə yox da deyə bilmirlər. Çünki yoxluğun da bir priçinasını demək lazım.
1: Səbəbini
0: demək lazım. O səbəb də var idi, amma o qədər tutarlı deyildi. Tağıyevin istəyi daha güclü görsənirdi. Baxmayaraq ki, oğlu da buna əks gedirdi. Oğlunun da problemi kiçik-böyük söhbəti deyildi. Oğlunun problemi iki tərəfli qohum olmaq idi. Yəni, ata ilə bala olurdular bacanaq. İki qızı istəyən bacanaq olurdular. O idi problem. Onu istəmirdi və sonuçda da bu böyük bir tragediya ilə bitir əlbəttə ki, İsmail üçün. İsmail çıxır gedir, sonra boşanır, uşaqlar qalır bir müddət İsmail'la, bir müddət Nurcahan'la. Elə.
1: Zəhər müəllim, gəldi çatdıq mənim çox maraqlandırdığı məqama və düşünürəm ki, dinləyicilərimiz də çox maraqlandırır. Aktyor seçimi. Bax, aktyor seçimi o mərhələsini deyək. Başqa ölkələrdən dəvət olunan bilirəm ki, aktyorlar var idi. Çox qəliz çəkiliş prosesi, çox ola bilər rastlaşdığınız, bilirəm ki, dekorasiyayla bağlı biraz çətinlik çəkmişdiniz. Bax, bu haqda bizə biraz danışın. Xüsusən də xanımlar arasında, məsələn, aktyor seçimi necə baş verirdi, kimlər seçirdi, Tağıyev necə seçildi, bilirəm, bizə biraz məlumat vermişdiniz bizim keçən müsahibəmizdə, amma istərdik biraz ətraflı bizə danışasınız.
0: Kastinq əlbəttə ki, çox məsuliyyətli və çətin məsələdir. Çünki qərar verdiyin insan yolun ortasında bəyənmədiyin halda sən onu dəyişə bilmirsən. Artıq material çəkilib və onu da poza bilmirsən, yenidən qayıda bilmirsən. Çünki bu maddi baxımından özün doğrultmur. Və ona görə burada bir dəfə seçdiyin adamdan sona qədər getmək məcburiyyətindəsən. Bəzi hallarda bəli, olurdu ki, mən özlüyümdə düzdür, bunu heç kimə bir üzə verməmişdim, verməyəcəm də, amma bəzi adamlar var idi ki, mən onların belə deyək, heyflənirdim ki, məstafqanı onlara eləmişəm. Amma hər halda biz üzümüz belə deyək də yerə dəymədi və biz bu məqamları da ötürə bildik, keçdik üstündən və yüz açıq çıxdıq. Ümumiyyətlə kastinqlə danışanda mən elə o vaxtı da düşünürdüm ki, bizim qadın aktyorlarımız daha istedadlı, daha çoxdur. Seçim daha çoxdur. Və orada məncə heç bir problem biz yaşamırdıq. Amma kişi tərəfdə biraz azdı. Necə azdı? Yəni istedadlı, daha bizə yarayan çox azdır. Tağıyevə gələndə isə bizim areal daha da daralır. Niyə? Çünki bizə elə bir adam lazım idi ki, bu orta yaşlarda olsun. Çünki biz bunu həm cavanlaşdırmalıydıq, həm qocaltmalıydıq. Bu təxminən 45-50 yaşında bir insan olmalıydı ki, Tağıyevi oynaya bilən insan. Yəni, təsəvvür edirsiniz ki, indi mən seçməliyəm 45-50 yaşlı adamı, bir də o Tağıyev yükünü daşıya bilən bir adam. Nə qədər adam var Azərbaycanda elə bir? Çox azdır. Və biz o 3-4 insanla Pərviz Məmmədzayeva, yəni
1: 3-4 insan, onlar kimləridir, nə olar? Danışın bizə. Niyə Pərviz Məmmədzayev seçildi? Niyə o 3-4 o birisi?
0: Bilirsiniz, mən şəxsən seçəndə belə adam var deyə seçmirəm. Birincisi, mən Pərviz Məmmədzayevlə o günə qədər tanış deyildim. Ümumiyyətlə, heç bir proyektində də çəkilməmişdi. Və mənim üçün iki haqlı məsələ ağır idi. Çünki mən Tağıyevi, Pərvizi tanımalıydım. Yəni problemlidir, problemli deyil, nə kimi özəllikləri var insanın. Yəni belə insanı seçərsən deyək ki, okey, amma gəlib sabah elə bir kaprizlərlə üzləşərsən ki, peşman eləyər adamı. O baxımından çox Allaha şükür ki, Pərviz Ali Canab mədəni insandır hal-hazırda da. Kimlərdir o insanlar? Yəqin ki, mən deyə bilməyəcəm. Deyə bilməyəcəm, təəssüf ki. Amma seçilənlər özləri bilirlər. Bilirlər. Hətta aralarında çox yaxşı tanıdığım insanlar da var, hansılarla ki, mən proyekt eləmişəm. Onlar indiyənə kimi yarı zarafat, yarı ciddi. O barədə mənə iradlarını bildirirlər ki, yəni yaxşı olardı ki, mən oynardım. Amma o adamların öz fikirləridir. Yəni, mən demirəm ki, 100% hamı, bütün tamaşaçılar mənim seçdiyim castingi bəyənirlər və uğurlu hesab edirlər. Amma mən şəxsən özüm üçün heç bir problem yoxdur. Mən hesab edirəm ki, hamısı 100% öz funksiyalarını yerinə yetiriblər, əl xüsusda Pərviz Məmmədzayev.
1: Sona xanım necə seçildi? Mən bilirəm ki, faktura, o saflıq mı deyim, o az öncə dediyiniz kimi o rolu daşıması mı deyim, mütləq ki, nəzərə alınmalıdır. Sona xanım necə seçildi?
0: O qadınlarla bağlı yenə deyəcəm, burada seçim çox idi. Hətta o qədər çox idi ki, mən qalmışdım çox belə pis vəziyyətdə ki, bu, yəni 3-5 xanım çox yaxşı yarayırdı bu işlərə. Yəni, onların arasından seçmək də çox çətin idi. Və mən bir səhnə tapşırdım oynamaqlarını və Fəridə orada məni ağlatdı. Və mən orada qərar verdim ki, yəni,
1: o
0: Fəridə, bəli. Yəni, mən hər halda deyirəm, bir də, mən o adamların işləməmişim. Mənim ən edəcəyim, ən maksimum onları hansı bir səhnələr tapışırıb, oradan, qıraqdan baxıb
1: hiss etmək.
0: Bəli, hiss eləmək ki, bu onu verəcək, verə bilməyəcək. Yəni, hər şey hissiyyata bağlıdır. Və burada da mənə elə gəlir ki, mən anlamamışam və düzgün doğru seçim eləmişəm. Fərdənin də çox oyunu, çox bəyənilir. Fərdə də o Sirjen Ruslar deyir də, o iç.
1: Sütun var.
0: Bəli, var. Onda həm uşaqlıq var,
1: bəli.
0: Həm xanımlıq var, həm də, belə deyək, dişi, dırnağı, caynağı da var.
1: Əslində, aktyorda, aktrisada bütün bunların olması çox vacibdir. Cilddən cildə girmək çox vacibdir. Mən əminəm ki, siz də bunu hiss edərək
0: lazım olan yerdə
1: düzgün bəli seçim etmişsiniz. Bəs Rusiyadan, məsələn, dəvət olunan aktyorlar barədə bizə məlumat verərdiniz?
0: Çox adam maraqlanır ki, niyə məhz bizim Rus dramın aktyorları yox? Bizim Rus dram aktyorlar... Ümumiyyətlə, proyekt o qədər böyüdür ki, biz aktyor seçimindən kasatçılıq hiss edirdik. Yenə deyirəm, bəlkə də hamı, çox adam deyək ki, mən aktyora mən niyə seçmədiyiz, amma o özünü də elə düşünür. Əslində, belə deyək, təcrübəli aktyor, bu işləri dartı bilən aktyorlarımız çox azdır. Və seçim az olduğu üçün, bir də bizim Rus dramın aktyorlarının demək olar ki, 90% bizdə filmdə iştirak edirlər. Olan truppası çox da böyükdür. Amma bizim Rus aktyorlarımız Rus kimi görsənir. Bildiniz nə demək istəyir?
1: Bəli.
0: Amma onlar Rus deyillər. O səbəbdən mən müraciət elədim bizim prodüser heyətinə ki, mən istəyərdim ki, daha çox Rus kimi görsənməsin. Rusların özləri olsa, məncə daha... ekrandan daha yaxşı olar, hiss olunar və onlar buna imkan yaratdılar və biz bir neçə aktyoru dəvət elədik Belarusiyadan. Rusiyadan, məsələn, bizim jurnalist, hansı ki 4 hissənin hamısını Tağıyevdən intervyu alır, o Rusiyanın vətəndaşıdır, Moskva şəhərində yaşayır və düzdür, biz xaricdən xarici dilli adam da gətirə bilərdik yəqin ki, amma o o aksentlərlə o qədər özünü inandırdı ki, mən ona yəni stavka verdim.
1: Zahir müəllim, hər hissədə fərqli rəng görürük. İnsanların kostyumları, bilirəm ki, 150-dən çox bəlkə də kostyum var.
0: 150 kostyum,
1: bəli. Bütün bunları keçib artıq təqdimat da olub, filmlərin təqdimatı. Bax, bütün bunları yaşadınız. Ən yadda qalan hansı hiss oldu sizin üçün? Ola bilər çətinliklə, ola bilər çox ürəyinizcə oldu. Ola bilər hansısa bir səhnə, amma hansı hissə?
0: Mən rənglərlə bağlı belədir. Biz Səbuhi Atababayevlə bizim filmin quruluşçu rəssamı ilə bir konsepsiya yaratdıq ki, bizim filmin rəng palitrası nəyi deyəcək, nəyi hiss elətdirəcək. Və qərara gəldik ki, birinci hissənin rəng palitrası neft. Yəni, bizim neft əsas rəngimizdir. Ondan çalaqlarla işlədik biz. İkinci hissə bizdə daha çox zadəganlıqla bağlıdır. Tağıyevin zadəgan olmağı məqsədi ilə bağlıdır və bu daha çox göy və onun çalaqları ilə bağlıdır. Üçüncü isə sevgi, burada qırmızılar. Özünüz tapın, bəli.
1: Qırmızı çalarları görürük.
0: Bəli, qırmızıdır və dördüncü hissə İslam hissəsidir və biz yaşılları daha çox istifadə eləmişik. Bu rəng color correction-da olan işlər deyil. Bu, yəni səhnə içi, dekor, geyim, işığın quruluşu bunlardan ibarət olan hissələrdir ki, biz bütün rəssam qrupu ilə məhz bunları ortaya qoymağa çalışdıq. İndi sualınızın ikinci hissəsinə gəlirəm. Mənə elə gəlir ki, mənim üçün ən xoşladığım səhnə siz soruşanda birinci növbədə son döyüş səhnəsidir. Harada ki, Tağıyev Abuziyyətlə üz-üzə gəlir. Bir də Tağıyev rəssamla olan səhnədir. Yahudi rəssamdır, Tağıyevin portretini çəkir və ona belə deyək, rusca neudobnu suallar verir. Və Tağıyevin həyatda nə üçün yaşadığını, hara getdiyini, nə edəcəyini o səhnədə açılır. Tağıyev kimdir? O sualların cavabına Tağıyev öz iç dünyasını ortaya qoymağa çalışır.
1: Hörmətli dinləyicilər, bu rejissorun fikrini mütləq nəzərə alın və filmlərə baxanda mütləq o səhnələrə xüsusi diqqət yetirin, mən deyərdim. Tağıyev silsiləsi neftlə başlanır və məktəblə bitir. Deməli, təhsil iqtisadiyyata qalib gəlirmi?
0: Biri o birisini tamamlayır. Mən belə cavab verərdim. Yəni, bugünkü təhsil, bugün təhsil nə deməkdir? Yaxşı təhsilli adam həmişə uğurlu olacaq. Çünki təhsil imkan verir iqtisadiyyatı anlamaq. Yəni, iqtisadiyyat böyük maştabda da var, kiçik maştabda da var, ailə zəminində. Yəni, sadə belə desək, ailənin içindəki olan giriş-çıxışlar, yəni pulun gəlib getməyidir. Yəni, hər şey xırdadan başlayır. Məncə, biri o birisinə qalib gəlmir. Biri o birisini tamamlayır.
1: Tağıyev hansı məqsədində daha güclüdür? Neft axtarışında yoxsa təhsil təşəbbüsündə?
0: Yaxşı sualdır bu da. Yəni, Tağıyev birdən-birə təhsili düşünmədi.
1: Bəli.
0: Düşünə də bilməzdi. Çünki bunun üçün bu böyük bir yolu getmək lazım idi. Tağıyev özünü gərək ki, hazırlamalı idi buna. Yəni, Tağıyevin 50 yaşında verdiyi qərarlar 30 yaşında qərarlardan çox böyük fərqlənir. Və Tağıyevin fərqi nədir başqa neft xudalardan, başqa milyonçulardan? Tağıyev qazandığı sərmayəni öz xalqına xərcləməyə yönəlmişdi. O, bu gözəl ideyanı da Tağıyev həmən anlamamışdı. O, belə deyək, başını cürbəcür işlərə salaraq, ağrı hiss eləyərək, həyatda təcrübə yığaraq gəlib çatmışdı ki, o fikrə ki, hər şeydən dəyərli olan mənim xalqımdır. Tək özüm deyil. Və qazandığı o neftdən, qazandığı bütün o güc hamısını yönəltmişdi ki, xalqını qaldırsın. Çünki xalq bunun üçün çox vacib idi. Ona yəqin ki, ağır gəlirdi ki, xalqı başqa xalqlardan aşağılanır, başqa xalqlar kimi düzgün qiymət verilmir. Halbuki bizim böyük tariximiz var ki, hansı ki, həmin Rus imperiyası əzməyə çalışırdı, unutdurmağa çalışırdı, pozmağa çalışırdı, Tağıyev bunları görürdü. Və bunun əksi olaraq o hiss eləyirdi ki, bunun kökündə maariflənmə dayanır. Xalq maariflənmiş olsa, bilikli sabahlı olsa, başqa xalqlar onu əzə bilməyəcək. Və bunun üçün də Tağıyev böyük bir yol gəlmişdi.
1: Tağıyev məktəb filmində dini məqamlara da toxunulur. Yumuşaq və biraz qıdıqlayan məsələlər də var orada. Mən düşünürəm ki, dinləyicilərimiz baxsa anlayacaq söhbət nədən gedir. Amma düzgün formada bunu çatdırmaq əslində bu böyük bir komanda işidir. Senaristlər, rejissor, aktyorlar və s. Zaur Qasımlının və İsmail İmanın Tağıyevini sizcə necə yadda saxlayacaq tamaşaçı?
0: İslamla bağlı, belə deyək, orada da bir çox çətin məqamlar var idi. Çünki burada da biraz sağ-sol tələlər gözləyirdi. Və biz çalışırdıq ki, birincisi bizim dini tərəfdaşları, dini insanların onların qəlbinə toxunmayaq, yəni İslam'a ümumiyyətlə toxunmayaq. Çünki biz özümüz müsəlmanıq, özümüz Allaha inanırıq və heç bir vəzlə imkan verməzdik ki, burada doğru İslam başqa yönləmlə göstərilsin. Bizim problem həmin o xurafatla idi. Həmin o qara-qura insanlarla idi ki, onlar düzgün interpretasiya eləmirlər İslamı və öz xeyirləri, öz çirkin planları üzərində İslamdan istifadə edən insanlarla idi mübarizə. Və Tağıyev də bunun üstündən mübarizə aparırdı. Tağıyev özü də çox müsəlman adam idi, bu tarixdə də var. Onları təmizləmək istəyirdi ki, yol maariflənməyə açılsın.
2: Ümidə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Qaçqınları daşıyan maşın aşıb, ölənlər var. ABŞ PUA-sı vuruldu. İran ordusundan iddia. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizin Suriyadakı səfirliyi Xarici İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin dəstəyi ilə humanitar aksiya keçirib. Aksiya çərçivəsində mayın 27-28-də Baniyas və Homs şəhərlərində 1000 ailəyə qurban əti paylanıb. Sabah avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyə ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunacaq. Bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. İran ordusu Qeşmadası üzərində ABŞ-nin Orbiter pilotsuz təyyarəsini məhv etdiyini bildirir. Məlumata görə, pilotsuz təyyarə ordunun hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən uğurla izlənildikdən sonra Qeşmadası ərazisində vurulub. Əfqanistanın şərqində Pakistan sərhədindən qayıdan əfqan qaçqınlarını daşıyan yük maşınının aşması nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında 10 uşaq və 5 qadın olduğu bildirilir. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Sinema. Öten il film Hollywood nümayiş olduğunda, hatta Oscar'ın geniş siyasına da düşmüştü. İsterdim bununla bağlı bize biraz malumat verirsiniz ve beynəlxalq tanınımlar devam edecek mi?
1: Mənim üçün əslində gözlənilməyən bir fakt oldu. Çünki filmimizi dövlət tərəfindən Oscar'a göndərmək namizədi seçilməsi mənim üçün çox belə gözlənilməyən sürpriz oldu. Və sonra da biz artıq bu seçimi bir şans olaraq gördük Bakı Media Mərkəzi olaraq və rəhbəri qərara gəldi ki, biz bunu biraz da daha genişləndirək, bu PR şəklində olsun, yəni Hollywood'un özündə və imkan yaratdılar ki, biz Hollywood'un göbeğində olan ünlü bir kinoteatrda, hansında ki, deyək ki, Nolan'ın filmləri, Scorsese'nin filmləri nümayiş olunur, belə balaca bir kollektiv olaraq bir 300 nəfəri zal idi və mən əslində o zala girmək icazəm yox idi, çünki bu protokola uyğun deyildi. Yəni seçkilərlə ümumiyyətlə filmdən öncə görüşmək olmaz idi və mənə 2 dəqiqəlik icazə vermişdilər ki, mən sadəcə o qapını, arxadakı olan qapını açım, 2 saniyəli ora baxım ki, orada nə baş verir. Mənə çox maraqlı idi. Mən bunu xahiş elədim və mənə belə imkan yaratdılar. Akademiyanın üzvləri oradan çıxandan sonra, düzdür, mən çox belə həyəcanlı idim. Biri var, belə deyək də, Tağıyevi tanıyan kütlə baxır Tağıyeva və haradasa çatışmayan şeyləri bizə bağışlaya bilər. Amma burada artıq bir çox dünya kinosu ilə tanış olan belə profesional kino tənqidçiləri və yaxud bəli, kinoşünaslar bu filmə baxırdılar və çox sevindim ki, onlar filmi çox bəyənmişlər. Onlar hətta etiraf edirdilər ki, Azərbaycanda belə bir kinonun istehsalı olmasını belə düşünmürdülər. Əlbəttə ki, bizi sevindirir. Çox maraqlı idi. Çox maraqlı idi və həmin günü biz başa düşdük ki, biz Azərbaycan olaraq çox böyük tanıtımla məşğul ola bilərik. Kino imkan verir ki, bizim dövləti tanısınlar. Yəni, orada elə bir insanlar var idi ki, onlar o filmi baxandan sonra deyirdilər ki, biz Azərbaycana mütləq gələcək. Və kinonun böyük bir təbliğat olduğu da bir də sübut olundu.
0: Bundan öncəki müsahibəmizdə və sizin digər layihənizdən danışanda dediniz ki, bu layihə mənə Tağıyevi qazandırdı. Bəs Tağıyev sizə nə qazandırdı?
1: Bəli, yadıma gəlir, mən 2019-cu ildə sizə müsahibə verəndə siz məndən soruşmuşdunuz ki, miras proyekti miras, sizə həyatda nə kimi şanslar yaradır və mən demişdim ki, mənə Tağıyev proyektini yol açır və bir gün artıq onun üzərindən 6-7 il keçir. Böyük bir layihə idi və bugünkü Zaur deyə bilər ki, Tağıyev proyekti mənim üçün daha böyük bir proyekt, daha böyük bir layihənin qapılarını açır. Aha. Və yəqin ki, o proyektin iş şərəfəsində biz bir də görüşüb daha bolluca açıq məlumat verəm.
0: Ucundan qulağımda. Biraz bizə deyərdiniz, nə layihədir, çox maraqlıdır.
1: Artıq gizlətməyə lüzum bilmirəm, çünki hamı artıq bilir bunu, ən azı kino sayəsində işləyənlər. Mən şəxsimə xətayı haqda ssenari üzərində işləyirəm və inşallah ki, o proyektdə həyat üzü görər.
0: Siz sizə yaradıcılıq uğurları, stimul arzu edirəm Zaur müəllim. Nə yaxşı ki, bizə bugün gəldiniz, söhbət etdik. Mən çox şadam ki, bizim artıq ekranda qürurla təqdim edəcəyimiz filmlərimiz var. Filmimiz yox, filmlərimiz var. Və inşallah ki, bunun ardı arasında gələcək. Çox təşəkkür edirəm sizə, əməyinizə görə. Minnətdarım.
1: Sizə də uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
0: Təşəkkür.
2: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldi çatdı, hörmətli dinləyicilər. Əgər siz də filmləri böyük ekranda seyretməkdən zövq alırsınızsa, mütləq müsabiqəmizdə iştirak edin. Şərtlər çox sadədir. Təqdim edəcəyimiz audio səhnənin hansı filmdən olduğunu təxmin edirsiniz və vaxt itirmədən bizə yazırsınız. Facebookda Azərnyu Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qeyd olunur. Keçən həftənin sualını işitdik.
3: Baxı səma, dağlar, daşlar, çay, səhər şeyi. Sən heç belə şeylər haqda fikirləşirsən?
4: Hə.
3: Məsələn, nə haqda?
4: Məsələn, yer yumrudur, yoxsa düz?
3: Yer əlbəttə yumrudur. Mən elə bunu məktəbdə keçmişəm.
4: Biz də bu yaxınlarda keçmişik.
3: Sən özün necə fikirləşirsən?
4: Mən bunu ağlımla dərk etmək istəyirəm.
3: Yerin yumru olduğunu?
4: Hə.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, cavabımız 2011-ci ildə ekranlara çıxmış, rejissor İlqar Nəcəfin çəkdiyi Buta bədii filmindən idi. Rəsmiyyə Dünya Mallıyeva sola düzgün cavab versə də, qaydalara görə bu ay ərzində iki dəfə qalib ola bilməz, amma bizi dinləməkdə və izləməkdə davam edin Rəsmiyyə xanım. Yəqin ki, inciməz, digər iştirakçılarımıza da imkan yaratmağımızı xahiş edirik. Ona görə sualımızı dinlədikdə sonra, hörmətli dinləyicilər, mütləq vaxt itirmədən cəld şəkildə bizə yazın. Bu həftənin sualı gəlir, diqqətli olun.
5: Sənin rəyin daşdır, dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
6: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı, gəlin yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
7: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla karvansaraçı qaldı.
8: Hə, elədir. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Eşitdiyiniz audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Əgər bilirsinizsə, daxil olun Facebooka. Azərnyu Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Ən tez siz yazsaz, qalib olacaqsınız və adınızı növbəti verilişimizdə eşidəcəksiniz. Qaçırdısa, bir daha audio səhnəni eşidək.
5: Sənin rəyin daşdır, dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
6: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı, gəlin yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
7: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla karvansaraçı qaldı.
8: Hə, elədir. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Cavablarınızı gözləyirəm, hörmətli dinləyicilər. Mən isə sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. San Francisco'da iradəli toy təşkilatçısı olan Mary Fiore uşaqlıq tanışlığı olan Massimo ilə adası Salvador tərəfindən yenidən tanış olur və adası Salvador onların evlənməsini istəyir. Lakin Mary bundan imtina edir. O, müdiri Jerry'nin
2: Kevin onun şirkətində tərəfdaş edəcəyini ümid edir və variz Fred Donnelly-nin uzun müddətli sevgilisi Eddie ilə ictimai toyunu planlaşdırmaq üçün işə götürülür. Mary telefonda həmkarı Penny-yə uğurunu danışarkən ayaqqabısının dabanı Luke qafağına ilişib qalır. Mary özünü qurtarmaq üçün mübarizə apararkən taksi ona tərəf sürətlə gələn zibil qutusu ilə toquşur. Yəqin ki, artıq təxmin etdiniz, söhbət hansı filmdən gedir. Bir kişi ona kömək edir və Mary huşunu itirməzdən əvvəl ona təşəkkür edir. 2001-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Adam Shankman'ın Evlənmək Adəti bədi filmindən Yaxşı Vaxtlarda səslənəcək sizin üçün. Qeyd edim ki, təxminən 35 milyon dollar büdcəsi olan film dünya prokatında 95 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib. Dinləyək.

0: soundtrackımızdan sonra fürsətdən istifadə edib bir daha qazan sinema rubrikasının sualını səsləndirəcəyik. Odur ki, diqqətli olun, bu audio səhnə, bu fraqment hansı filmdəndir?
1: Sən ürəyin daşdı, dilin necə gəlir belə şeylər deyirsən?
2: Mən qatili tapmaq istəyirəm, bəy. O isə bizim içimizdədir. Yaxşı, gəlin, yadımıza salaq görək, gecə nə baş verib?
3: Burada yada salmalı nə var ki? Axşam hamımız yorğun idik. Əbdülağa yatmağa gedəndən sonra biz də dağıldıq hücrələrimizə. Burada da qurbanla karvansaraçı qaldı.
4: Hə, elədir. Siz yatmağa gedəndən sonra mən də gəldim, masanın üstünü yığışdırdım. Qurbansa burada mürgü döyürdü.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə Facebook-da Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Unutmayın, qalib olan şəxs bizdən, tərəfdaşımızdan Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edəcək. Tərəfdaşımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk və ən son filmləri Cine Mastercard-da izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və təbii ki Real FM-də təşəkkürümüz var. Pərdə arxasında kimlər var? Onların da əməyi böyükdür. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü 2-də mən sizi burada 107 dalğasında gözləyirəm. Haqqında sustuğunuz bütün arzularınızın həyata keçməsi diləyilə bugünlük bu qədər. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Yeni TamKart kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Qaçqınları daşıyan avtomobil aşıb, ölənlər var. ABŞ puası vuruldu, İran ordusundan iddia. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizin Suriyadakı səfirliyi, Xarici İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin dəstəyi ilə humanitar aksiya keçirib. Aksiya çərçivəsində mayın 27-28-də Baniyas və Homs şəhərlərində 1000 ailəyə qurban əti paylanıb. Sabah avtomobil yollarındakı vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunacaq. Bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. İran ordusu Qeşmadası üzərində ABŞ-nin orbiter pilotsuz təyyarəsini məhv etdiyini bildirir. Məlumata görə pilotsuz təyyarə ordunun hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən uğurla izlənildikdən sonra Qeşmadası ərazisində vurulub. Əfqanistanın şərqində Pakistan sərhədindən qayıdan Əfqan qaçqınlarını daşıyan yük maşınının aşması nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb. Ölənlər arasında 10 uşaq və 5 qadın olduğu bildirilir. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TV

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Wufika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Niderlandın xüsusi elçiləri ölkəmizə səfər edəcəklər. İran Küveytdəki hava bazasına hücum həyata keçirib. Ukraynadan Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunacaq. Saat 17-dir, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 1-5 iyun tarixlərində Niderland Krallığının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Rein Dekkers və bağlantılar üzrə xüsusi elçisi Bernhard Kelkes Baku Enerji həftəsində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə işgüzar səfər edəcəklər. Bu çərçivədə nümayəndələrin bağlantılar, enerji və regional əməkdaşlıq sahələrinə əhatə edən bir sıra görüşlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitorinq təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyindən bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitorinq tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə də aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitorinqə cəlb olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ölkə ərazisində qeydə alınan qeyri-sabit hava ilə bağlı yaranan fəsadların aradan qaldırılması işləri fasiləsiz olaraq davam etdirilib. Nazirlikdən bildirilib ki, güclü külək nəticəsində avtomobil yollarına və fərdi yaşayış evlərinin üzərinə aşmış ağacların götürülərək kənarlaşdırılması, su basmış yerlərdən suyun çəkilməsi və digər təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. İran, ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri tərəfindən istifadə edilən Küveytdəki Əli Əl-Salim hava bazasına raket hücumu həyata keçirib. Küveyt hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin Fatih 110 ballistik raketini ələ keçirdiyi bildirilir, lakin raketin qalıqlarının aviabazaya düşdüyü və bir neçə Amerikalı hərbçinin yaralandığı qeyd edilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya vətəndaşları və bir sıra ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib. Məlumata görə yeni qərar çərçivəsində daha 16 Rusiya vətəndaşı və Rusiya, Belarus, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qırğızıstan, Qazaxıstan və Özbəkistanda fəaliyyət göstərən 31 şirkətə qarşı məhdudiyyətlər də tətbiq olunub. Sanksiya siyasətinə Rusiyanın strateji müəssisələrinin, büdcə təşkilatlarının və ordu bölmələrinin rəhbərləri daxil edilib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.
2: Həftənin
3: top 20.
2: Real hitləri.
4: Real FM-də yenə ritm yüksəlir. Həftənin real hitlərindən hər birinizi salamlayıram. Yaxın dəqiqələr ərzində mikrofon önündə mən Emin, radiolarınızda isə yalnız hitlər olacaq. İndi isə sadəcə səsi artırın. Biz başladıq.
2: Həftənin real hitləri.
4: D.O.T., Poppy Bascoms və Sonny Fadera, Think About Us treki ilə bu həftə bizimlə vidalaşdılar. Əvəzində siyahımıza kim daxil oldu deyə sual yaranır. Buna elə indi cavab alacaqsınız. Braziliyalı musiqi akrobatı DJ Alec. O, uzun müddət Latin Amerikanın bir nömrəsi olub. Khalid isə cəmi 18 yaşındaykən beynəlxalq məşhurluq qazanıb. Dive Into Me ilk dəfə Alec və Khalid əməkdaşlığını bir araya gətirib. Atmosferik bitlər, yumşaq vokal. Görək debüt necə alınacaq?
2: 20.

Siz heç bilirdiniz onlar tamamilə təsadüf nəticəsində məşhurluq qazanıblar? Bəli, Clan Carousel dueti SoundCloud üçün paylaşılmış bir treklə partlayış elədi. Avropada viral oldu. Söhbət Sun & Tans layihəsindən gedir. Görək, Right necə? Eyni effekti verəcəyimi? Həm rahat, həm də ritmik vibe axtaranlar, dalğaya səs verin.

Boy. Onların uğur hekayəsi evin zirzəmisindən başlayıb. Bu iki qardaş pandemiya vaxtı zirzəmidə ilk rəqs pop demolarını yazıb məşhur DJ-lərə göndərdilər. Sonradan bu demolar Tiesto, Meduza kimi nəhənglərə çatır. Çatır demişkən, treki təqdim etməyin də vaxtı çatıb artıq. This feeling.

0: üçüncüydü.
1: CS2-yə cəngavər, döyüşçü, hətta bəzi fanatlar tərəfindən qladiator deyilir. Bunun səbəbi onun elektronik musiqidə illərlə dominant qalmasıdır. Gələk onun Beautiful Places layihəsindəki tərəf müqabilinə. Bu, Brianna Grace-dir. Onun bu platformada, bu şəkildə, bu sürətlə tanınmasının səbəbi də elə bu trek və CS2-dur.
0: 17-ci yerdə.

0: hitləri.
1: Sırada Callum Scott və Leon imzalı Stay hiti var. Callum 2015-ci ildə bacısı ilə qatıldığı musiqi yarışmasında gözlənilmədən böyük şöhrət qazanır. Sözün əsl mənasında bacısını kölgədə qoyur. Özü günə çıxan Scott çox keçmir ki, günəş kimi parlayan dünyanın ən gözəl burgerini tapır. Siz fikirləşdiyiniz burgerdən getmir söhbət. Ecazkar, cazibədar Leoni burgerdən gedir söhbət.
0: 16-cı yerdə.

bu trek bilirsiniz nədir? Bu trek əsil yay vibe-ı verən, daha dəqiq desək, yaydan qalan xatirələri canlandırarkən sizi kövrəldəcək bir hitdir. Amma indi tələsməyin. Yay hələ təzə başlayır, günəş hələ təzə isinir, dəniz, gecə həyatı, danışdıqca insanın qanı qaynayır. Alec, The Portugal Man və Ziba indi sizin də qanınızı qaynadacaq.

adlarının kökü Alman romantik bəstəkarı Jack Offenbach-dan gəlir. Bildiniz yəqin artıq söhbət hansı duet, hansı qrupdan gedir. Bəli, bu Offenbach-dır. Siz bu treki dinləyəndə fərqi yoxdur ardasız. Evdə, işdə, sükan arxasında, səyahətdə, bir mənalı olaraq hər kəs özünü əsil musiqi festivalında hiss edəcək. İnanmırsınız? 14-cü yerdə.

Emosiyalarını ifadə etmək üçün başladı. Hobi kimi davam etdi və bir anda həyat onun üzünə güldü. Yaxşı, qəbul edirəm. Burada süni intellektin də payı böyükdür. Amma o belə The Second Voice-dan böyük deyil. Afrobeat sevərlər, səsi artırın. Əsil, Let Me Be havası.

0: Həftənin top 20 real hitləri.
1: Peşəkar olaraq Teddy Swims kimi tanınan Jayton Colin Dimsdale. Başlamaq üçün heç vaxt gec deyil sözünün haqqını verən adam. 2019-2020-ci illərdə sadəcə YouTube coverları ilə başladı. Milyonlarla baxış topladı. Bəlkə də vaxtı ilə müəllim onu məktəbdə teatr dərsinə göndərməsəydi, o yaradıcı tərəfini də kəşf edə bilməyəcəkdi. Özü belə deyir. Nömrə 12 ilə davam edirik. Mr. Now We Don't.

Niderland məktəbi yetişdirir də, DJ-yə box deyəndə ağla gecə dinlənəcək musiqi gəlir. Cəmi 2 dəqiqə 20 saniyəyə nələr hiss etmək, hansı atmosferi yaşamaq olarsa, Graceland-lə hiss edib yaşayacaqsınız.

0: Həftənin real hitləri.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları

French House janrını dünyaya sevdirən əfsanə, musiqini klubdan çıxarıb çimərlik günəşinə çevirən adam Bob Sinclair, duet ortağını isə sizə tapmaca kimi desəm taparsınız, nostalji, üstəgəl 90-lar, üstəgəl rəqs. Yaxşı, bir ipucu daha verim. Kanada. Bəli, düz tapdınız, bu Kizadır. Enerji, gözləməyi sevməyən, içində həyəcanı alovu sönməyənlər üçün I Can't Wait indi həftənin real hitlərində.

0: Real hitləri.
1: Əvvəl ailəsi onun DJ olmasına qarşı çıxıb. Ala Farben bu səbəbdən fərqli işlərdə çalışsa da, yenə öz xəyalını seçib. Musiqini. Ciddi şəkildə mətbəx təcrübəsinə də sahib olan DJ musiqini də bişirib dadlı formada təqdim etməkdə mahirdir. Ala Farben klassik stilini davam etdirir. Body Talk. 8.

trekin özü çox minimalist olsa da, drop hissəsi TikTok və video editlərdə çox populyarlaşıb. Nostalji və kədəri enerji ilə birləşdirən trek var sırada. Abba-nən Hollow.

Dave ve Thames. Onlar birlikdə qaranlıq, romantik, atmosferik vibe yaratmağı bacarırlar. Rain Dance layihəsi sanki iki fərqli dünyanı eyni hissdə görüşdürür. 6-cı yerdə.

0: sözləri.
1: Avstraliyada dünyaya gəlib, hazırda New Yorkda yaşayan Brooks əvvəllər başqa adlarla səhnədə yer alırdı. Sonra stili ilə birlikdə adını da dəyişdi. XTN isə tək DJ yox, həm də pianist, vokalist və prodüser kimi də tanınır. Burada diqqətimi isə trekin adı çəkir. Paid to Exist. Bu bir manifestik fikirdən gəlir. Musiqi sadəcə 111 saniyə davam edir. Manifestləməyə indidən başlasaz yaxşıdır.

Banks və Theophilus London əməkdaşlığıdır. Trekin adını uzaqlıq, kosmos, itmək hissindən ilhamlanaraq qoyublar. Reallıqdan çıxıb başqa dünyaya köçmək istəyənlər, dalğaya səs verin, emosiyalara qapılın və rəqəlin.

Alan Walker, Isabella Melkman və Catherine O'Ryan birlikdə Broken Strings adlı trekdə bir araya gəldilər. Mahnı World of Walker adlı böyük layihənin bir hissəsidir. Bu trekdə iki fərqli qadın səsi bir diyalog kimi səslənir.

BTS dünyaca məşhur 7 nəfərlik qrupudur. Hər üzvünün ayrı-ayrılıqda solo layihəsi də var. Amma gəlin qəbul edək ki, onların əsas gücü birlikdə ortaya çıxır və bütün dünyaya səs salır. Bu dəfə onlar bunu Swim hiti ilə etdilər. İkinci yer.

Əsl adı Blet adı, Albanca arı deməkdir. Bibi ləqəbi də burdan yaranıb. Siz onu səhnədən görməzdən əvvəl belə böyük hitlərin arxasında o var idi. Söhbət Bibi Rexadan gedir. Faithless isə qocaman əfsanələr qrupudur. Rollo, Sister Bliss, Maxi Jazz, New Religion nədir? Zirvənin adı, 90-ların ruhu və 2000-lərin pop musiqi enerjisi.

bu həftəli də ən çox dinlənən treklər, ən güclü səslər və vibe-larla həftənin real hitlərini başa vururuq. Amma unutmuruq, musiqi heç vaxt dayanmır. Yeni hitlər və yeni enerji ilə gələn həftə eşidərik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə yollardakı vəziyyət açıqlandı. Hürmüz boğazından 20 gəmi keçdi. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə qabiliyyət imtahanları üçün qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Sabah avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunacaq. Bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlərin normallaşması, Fələstin probleminin iki dövlət prinsipi əsasında həllindən və Qəzza zolağındakı humanitar böhranın aradan qaldırılmasından asılıdır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. İsrail fələstinlilərin öldürülməsini dayandırmalı və Qəzza sakinlərinin ərzaq, sığınacaq, dərman və su kimi əsas ehtiyac vasitələrinə çıxışına mane olmamalıdır. Əgər bu şərtlər yerinə yetirilərsə, normal həyat və İsraillə əməkdaşlığa qayıda bilərik, deyə Hakan Fidan vurğulayıb. Son 24 saat ərzində Hürmüz boğazından 20 gəmi keçib. Bu barədə Al-Cəzairə Sepaha istinadən xəbər verib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da Twinetdə yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcəyə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə yollardakı vəziyyət açıqlandı. Hürmüz boğazından 20 gəmi keçdi. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin 5-ci ixtisas qrupu və tam orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə qabiliyyət imtahanları üçün qeydiyyat 2 iyun saat 23:59-da bitir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq olunmur. Sabah avtomobil yollarında gözlənilən vəziyyət açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə dumanlı hava müşahidə olunacaq. Bununla əlaqədar magistral yollarda görünüş məsafəsinin 500 min metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlərin normallaşması Fələstin probleminin iki dövlət prinsipi əsasında həllindən və Qəzza zolağındakı humanitar böhranın aradan qaldırılmasından asılıdır. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan deyib. İsrail fələstinlilərin öldürülməsini dayandırmalı və Qəzza səkinlərinin ərzaq, sığınacaq, dərman və su kimi əsas ehtiyac vasitələrinə çıxışına mane olmamalıdır. Əgər bu şərtlər yerinə yetirilərsə, normal həyata və İsrailin əməkdaşlığa qayıda bilərik, deyə Hakan Fidan vurğulayıb. Son 24 saat ərzində Hürmüz boğazından 20 gəmi keçib. Bu barədə Al-Cəzairə Sepaha istinadən xəbər verib. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da Twinetdə yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Saatın tamamında eşidilərik.

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpic, qazbetonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla suvayın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Umid'də hər gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacak oyunda son şampiyon PSG bu titulu heç vaxt kazanmayan Arsenal'la yüz yüze gelecek. Bu mühteşem karşılaşmanı izlemek için TVNET'e koşulun ve mayın 30'u saat 20.00'dan itibaren Sport TV kanalında futbol bayramından zövk alın. TVNET'e koşulmak için TVNET.az saytına veya 055 500 53 35 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizde izlenilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat askonalife.az'da. Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Metrosu.
1: Ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Leysan yağışları bəndi dağıtdı. Qurban Qurbanov yeni 3 illik müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. 1-5 iyun tarixlərində Niderland Krallığının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Rein Dekkers və bağlantılar üzrə xüsusi elçisi Bernhard Kelkes Baku Enerji Həftəsində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə işgüzar səfər edəcəklər. Bu çərçivədə nümayəndələrin bağlantılar, enerji və regional əməkdaşlıq sahələrini əhatə edən bir sıra görüşlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyi ilə bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə də aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitoringə cəlb olunacaq. Yuxarı Qarabağ kanalından 40 yaşlı əfsanə Rüstəmovanın meydi tapılıb. O, sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İranla razılaşma əldə olunmasa, ABŞ hərbi əməliyyatları yenidən başlatmağa hazırdır. Bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pete Hexet deyib. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton zərurət yaranacağı təqdirdə hücumları bərpa etmək imkanına malikdir. Nazir qeyd edib ki, ABŞ müdafiə sənayesi gücləndirilir və yaxın vaxtlarda sursat istehsalının 2-4 dəfə artırılması planlaşdırılır. Hexet əlavə edib ki, Prezident Donald Trump səbirli mövqe nümayiş etdirir və İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını alacaq razılaşma əldə etmək istəyir. Dağıstanın Axtı rayonunun kəndlərindən birindəki bənd güclü yağıntılar səbəbindən uçub. Yaxınlığındakı yaşayış evləri, qaz kəməri və Respublika əhəmiyyətli avtomobil yolunun su altında qalma təhlükəsi mövcuddur. Məlumata görə vəziyyətin daha da pisləşəcəyi halda sahilyanı torpaqlar, tarlalar, fərdi evlər, qaz kəməri, elektrik ötürücü xətləri və Respublika əhəmiyyətli yolun su altında qalma təhlükəsi var. Son vaxtlar adı Türkiyə, Rusiya və Avropanın müxtəlif komandaları ilə yanaşı çəkilən Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov yeni müqavilə imzalayıb. O, Ağdam təmsilçisi ilə 3 illik sözləşməyə imza atıb. Bildirilib ki, yeni anlaşmaya əsasən Qurban Qurbanov 2029-cu ilin yayına qədər Qarabağa rəhbərliyə edəcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyə dək isti, gündüz 20-25 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 400-də gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Leysan yağışları bəndi dağıtdı. Qurban Qurbanov yeni 3 illik müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. 1-5 iyun tarixlərində Niderland Krallığının şərq tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Rein Dekkers və bağlantılar üzrə xüsusi elçisi Bernhard Kelkes Baku Enerji həftəsində iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizə işgüzar səfər edəcəklər. Bu çərçivədə nümayəndələrin bağlantılar, enerji və regional əməkdaşlıq sahələrini əhatə edən bir sıra görüşlərdə iştirakı nəzərdə tutulur. 5 iyun 4-cü siniflər, 6 iyun isə 6-cı siniflər olmaqla ölkə üzrə bütün dövlət ümumi təhsil müəssisələrində monitoring təşkil olunacaq. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə dövlət agentliyi ilə bildirilib ki, 4-cü siniflərdə monitoring tədris dili və riyaziyyat fənləri, 6-cı siniflərdə isə həmçinin təbiət fənni üzrə də aparılacaq. Paytaxt məktəblərində 99 minə yaxın şagird monitoringə cəlb olunacaq. Yuxarı Qarabağ kanalından 40 yaşlı Əfsanə Rüstəmovanın meydi tapılıb. O, sudan çıxarılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İranla razılaşma əldə olunmasa, ABŞ hərbi əməliyyatları yenidən başlatmağa hazırdır. Bunu ABŞ-nin müharibə naziri Pete Hegseth deyib. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton zərurət yaranacağı təqdirdə hücumları bərpa etmək imkanına malikdir. Nazir qeyd edib ki, ABŞ müdafiə sənayesi gücləndirilir və yaxın vaxtlarda sursat istehsalının 2-4 dəfə artırılması planlaşdırılır. Hegseth əlavə edib ki, Prezident Donald Trump səbirli mövqe nümayiş etdirir və İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını alacaq razılaşma əldə etmək istəyir. Dağıstanın Axtı rayonunun kəndlərindən birindəki bənd güclü yağıntılar səbəbindən uçub. Yaxınlığındakı yaşayış evləri, qaz kəməri və Respublika əhəmiyyətli avtomobil yolunun su altında qalma təhlükəsi mövcuddur. Məlumata görə vəziyyətin daha da pisləşəcəyi halda sahilyanı torpaqlar, tarlalar, fərdi evlər, qaz kəməri, elektrik ötürücü xətləri və Respublika əhəmiyyətli yolun su altında qalma təhlükəsi var. Son vaxtlar adı Türkiyə, Rusiya və Avropanın müxtəlif komandaları ilə yanaşı çəkilən Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov yeni müqavilə imzalayıb. O, Ağdam təmsilçisi ilə 3 illik sözləşməyə imza atıb. Bildirilib ki, yeni anlaşmaya əsasən Qurban Qurbanov 2029-cu ilin yayına qədər Qarabağa rəhbərliyə edəcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşəcək. Həlledici görüşdə PSG Arsenalla üz-üzə gələcək. Mövsümün bütün turlarında olduğu kimi final qarşılaşması da TVNET-də yayımlanacaq. PSG Arsenal maçı saat 19:45-dən etibarən Sport TV kanalında birbaşa efirdə olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM

Evinizin harada və nə ilə tikilməyinin önəmi yoxdur. Həyət evi, bağ evi ya da ki mənzil, fərq etməz. Ağdağ Direkt Natural Gips suvağı, daxili məkanlarda mişar daşı, kərpiç, qaz betonla hörülmüş istənilən divara vurulur. Ailənizin sağlamlığını təmir zamanı düşünün. Evinizi Ağdağla sıvıyın. Ağdağ, hamı sağlam qalacaq.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi. İndi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat. 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik.
1: İxtiyarlış verişlər.
0: Hilfan'la şok endirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Xiaomi'də hər gün fürsət. Ufika tozsoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı,

17 gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət masallı, yardımlı Lerik Lənkəran Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azər Lotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xiaomi-də hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat, 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 20

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Xiaomi'de her gün fürsət. Vuffikat Osoran indi 57 manat deyil, 41 manat 70 qəpik. Ütü 40 manat 90 qəpik deyil, cəmi 29 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 14-16, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək proqnoz edilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz isə 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-16, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 11-15, gündüz 22-27 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 8-13 dərəcəyədək isti, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-17, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Umiddə hər gün fürsət. Dəhliz rəfi indi 147 manat deyil, 105 manat. Sparklet nasos 52 manat, 50 qəpik deyil, cəmi 35 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevi şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 31-də hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı da var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi proqnoz edilir. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcəyə dək isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerikən, Kəranastara rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.